0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش عبدالله بن زاید النهیان نائب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات در تماس تلفنی با ایمن صفدی نائب نخست وزیر و وزیر امور خارجه اردن آخرین تبارات منطقه و وضعیت کلی منطقه را بررسی کردند. در این گفتگو سموش عبدالله بن زاید و آقای صفدی حملات موشکی مجدد ایران را به خاک پادشاهی اردن به شدت محکوم کردند. وزیر امور خارجه امارات همچنین در این تماس تلفنی بر همبستگی کامل امارات با پادشاهی اردن تأکید کردند. جناب آقای عبدالله بلاله دستیار وزیر امور خارجه امارات در امور انرژی و پایداری به نمایندگی از صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات و در پاسخ به دعوت فلیکس تشیسکی رئیس جمهور دموکراتیک کنگو در نشست عالی رتبه شورای امنیت سازمان ملل با عنوان حکمرانی منابع طبیعی شرکت کردند. ایشان در سخنرانی بر اهمیت تقویت چارچوب‌های حکمرانی تاکید کردند تا از سوء استفاده گروه‌های مسلح، سازمان‌های تروریستی و شبکه‌های جنایتکار از منابع طبیعی جلوگیری شود. آقای بلاله همچنین خاطرنشان کردند که ثروت حاصل از منابع طبیعی می‌بایست در مسیر تقویت ثبات، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تحقق توسعه پایدار به کار گرفته شود. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که مذاکرات روز پنجشنبه در قاهره میان میانجی‌ها و رهبران حماس به توافقی برای خلع سلاح مرحله‌ای در غزه منجر شده است. با این حال یکی از مقام‌های حماس این توافق را صرفاً پیش‌نویس توصیف کرد و مقام‌های آمریکایی نیز گفتند که اسرائیل نسبت به اینکه این گروه فلسطینی سلاح‌های خود را تحویل دهد تردید دارد. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعیش نوشت امروز شورای صلح به توافق تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس و تمامی گروه‌های مسلح دیگر در غزه دست یافته. این خلع سلاح به صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد و این گامی بزرگ و تاریخی در مسیر دستیابی به صلح و امنیت پایدار است. در خبرهای ورزشی، اتحادیه‌های عضو یوفا به اتفاق آرا رأی دادند که در اعتراض به تصمیم فیفا برای واگذاری بخش از سهام یک شرکت تابعه به سرمایه‌گذاران خارجی، جام جهانی و سایر رقابت‌های تحت نظر فیفا را تحریم می‌کنند. این تصمیم پس از نشست مجازی یوفا که روز پنجشنبه برگزار شد، اعلام شد. فیفا روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که قصد دارد یک شرکت تابعه با ارزش 20 میلیارد دلار را برای مدیریت جام جهانی و سایر مسابقات خود تأسیس کند و تا 20% از سهام آن را به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار کند. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با
2: هنان. اهل رادیو شما 93.4، صبح نوستالژیک و خاطر انگیز و یک صبح قدیمی در کنار همدیگه با ترانه های قدیمی هستم با شما تا 10 صبح و این ساعت رو شروع میکنیم.
3: رادیو شما 93.4، صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با
2: هنان. بله، با صدای گوگوش هم صدا رو میشنویم. صبح جمعتون بخیر، خوشحالینا امروز جمعه از فردا آخر هفته.

0: 104.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنان. رادیو شما.
1: خاطر خواب با صدای اهدیه.

0: بانو اهدیه که تمام ترانه‌شون واقعا خیلی قشنگه. خدای چه صدایی، چه صدایی، به به. اما لوبر ابوظبی رو دوستان عزیز، مخصوصا والدین عزیز، فراموش نکنید که یک نمایشگاه جدید مخصوص خانواده ها هستش، مخصوصا بچه ها. پر از بخش هایی هستش که بچه ها میتونن برن، بازی های آموزشی دارن، فعالیت های مختلف برای بچه ها، تا بچه ها بتونن در این تابستان سرگرم بشن، هم چیزای جدید یاد بگیرن. خلاصه یه برنامه تابستونی فوق العاده که حوصله‌شون سر نره. و به نظر من یکی بار باید حتما بچه ها رو ببرین سمت لوور ابوظبی و مخصوصا به این نمایشگاه در لوور ابوظبی که برای بچه ها راه اندازی کردن. و از ساعت 10 صبح تا 8:30 شب دوشنبه ها هم تعطیله. خلاصه دوشنبه نرین اون سمت، روزای دیگه رو میتونی برین از 10 صبح تا 8:30 شب. بریم سراغ اندی شیطون بلا.
1: تاپ هیتس،
2: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
2: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. day2dayuae.com

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، یه نگاه کلی بندازیم از اینجا استودیو رادیو شما به ترافیک شهر و ببینیم شهر چه خبر این ساعت و این روزها. بله، ساعت 7 صبح، یعنی دیگه 7 تا 8 صبح تقریبا یه خورده ترافیک نداریم. مواظب خودتون باشین دوستان، لطفاً خواهش میکنم موقع رانندگی احتیاط کنید.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
1: خب سلام، منم سلام و صبح بخیر به شما عزیزان میگم. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. هران جان، ترافیک خبریمون امروز صبح بد نیست، خیلی خبر داریم. اول از همه از سفر رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان به صربستان براتون خواهم گفت که ایشان در این سفر با الکساندر ووچیچ رئیس جمهور این کشور دیدار کردن و در رابطه با تقویت همکاری های دو جانبه رایزنی های رو انجام دادن. در خبر دیگه، پل جدیدی رو RTA برای دوچرخه سواران و عابران پیاده افتتاح کرده. این پل 820 متری مناطق المزهر و الخوانیج رو از طریق النهدا به یکدیگر متصل میکنه و خوبیش هم اینه که این پل به مسیرهای دوچرخه سواری الخوانیج و الورقا هم متصل میشه و تا صحیح سلام هم امتداد پیدا میکنه. در خبرهای دیگه خدمتتون عرض کنم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که مذاکرات روز پنجشنبه در قاهره میان میانجی‌ها و رهبران حماس به توافقی برای خلع سلاح مرحله‌ای در غزه منجر شده. با این حال، یکی از مقام‌های حماس این توافق رو صرفاً پیشنویس اعلام کردن و اسرائیل هم هنوز اون رو تایید رسمی نکرده. در خبرهای دیگر از زلزله براتون بگم که زلزله‌ای به بزرگی 5.6 ریشتر امروز مرز پرو و برزیل رو لرزون و تعداد کشته شدگان زلزله ژاپن هم به 34 نفر افزایش پیدا کرده. دیروز گفتم 24 نفر و حالا 34 نفر که البته شما مثلا فکر کنید این 34 نفر رو با زلزله ونزوئلا که تعداد قربانیاش به اون زیادی بود یا خیلی نقاط دیگه دنیا مقایسه کنیم، می‌بینیم که چقدر زیرساخت‌های ژاپن آماده است برای اینجور فجایعی که حالا بعد از این زلزله قوی فقط 34 نفر جان خودشون رو از دست دادن. در خبرهایی از عالم زهر مار، حالا میگی چرا ساغر جون اینو میگه؟ خب میدونید که مار گزیدگی الان دیگه شاید از مد افتاده، کسی راجعش حرف نمیزنه، اما هنوز اتفاق میفته. همه ساله 2.5 میلیون نفر، یعنی 2.5 میلیون نفر دچار مارگزیدگی با مارهای سمی میشن که واقعا این آمار عجیبیه و اینجاشو گوش بده 138 هزار نفر هم جان خودشو از دست میدن هران جان در اثر مارگزیدگی. و حالا برای نخستین بار در بیش از یک قرن گذشته دانشمندان انگلیس موفق شدن روش درمانی رو برای مارگزیدگی ابداع کنن که دیگه نیازی به استفاده از حیوانات نداره، چرا که پیش از این زهر مار رو به بدن اسب‌ها تزریق میکردن و از پادتنهای تولید شدهش برای کسایی که گزیده شده بودن استفاده میکردن و حالا یک دارو به میدان آمده است.
2: چه جالب. بریم سراغ فرزین چنگ رو بشنویم.

94.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با هنان.

صدای وطانه. بله بله بله بله صدای من رفت. ای چه اینجوری شد؟ بریم سراغ داوود بهبودی تا ما صدامون رو درست کنیم. چه اینجوری شد؟ کی بود؟ نمیدونم کی بود. خب قبل از اینکه برین سفر، بلیت بعدیتون رو بخوایم بگیریم، یه لحظه صبر کنیم، میخوام چند تا نکته بهتون بگم. اما بعد از آهنگ داوود بهبودی.

بله بله، داوود بهبودی رو شنیدیم. سلام، صبح جمعتون بخیر باشه. جمعه عالی، فوق‌العاده. امیدوارم شروع کردین دیگه، همه خوشحالن چون آخر هفته دیگه در راهه و مخصوصا دوستانی که این هفته کلی نق زدن که چقدر هفته طولانی شده و ما خسته ایم و میخوایم به آخر هفته برسه و صبح بخوابیم و بله. قبل از اینکه حالا دوستان عزیز بریم بخوابین یا جایی بریم، بهتون بگم قبل از این تابستانه و خیلی هم شاید برنامه سفر دارن، خیلی هم دارن برمیگردن. اما اگر برنامه سفر دارین، بهتون بگم قبل از خرید بلیتتون باید چند بار فکر کنید. یکی از این فکرایی که باید حتما انجام بدین که بلیتمو چه ساعتی و چه تایمی باید بگیرم. ارزان ترین پروازها همیشه اولا مستقیم نیست. گاهی موقع پروازهایی که ترانزیت هستن یا توقف کوتاهی دارن، قیمتشون پایین تر هستش نسبت به پروازهای مستقیم. اگر مشکلی با ثبت کردن ندارین، میتونید با قیمتهای بهتری این بلیت ها رو بخرید. زمان سفر هوشمندانه انتخاب کنید. اگه بتونید وسط هفته یا خارج از فصل شلوغ سفر کنید، هم بلیت ها ارزان تر میشن. بعضی از روزها هم، بعضی از شبها تایماش هم بستگی داره که شما باید نگاه کنید، چک کنید و میتونید با اپلیکیشن هایی مثل گوگل فلایت یا سکای سکنر نوتیفیکیشنتون رو حتما باز نگه دارین که بتونید هر بار که این قیمت ها بالا پایین میشن شما بتونید چک کنید. قیمت ها بعضی موقع پایین و بالا میشه که گوگل فلایت و سکای سکنر شما رو با خبر میکنن که میتونید قیمت های مثلا اون سفر رو با قیمت یه خورده ارزان تر بگیرید. و میتونید امریس سکای وورد استفاده کنید که دیروز هم در موردش ما ویدیو گذاشته بودیم که حتی اگه سفرهای اروپا میخواییم برین، الان امتیاز از طریق سکای وورد میتونی داشته باشین. اگر سکای وورد داشته باشین، شما هر بار که سفر میکنید امتیاز میگیرین و بعدش هم که روی هتل ها و بلیت هاتون هم میتونید از این امتیاز ها استفاده کنید که معمولا من همیشه توی سفرهام این کار رو انجام میدم. فقط وسایل سعی کنید که دوستان حتی وقتی میرین سفر تا میتونید از چمدون‌های کمتر با خودتون ببرین که هزینه‌تون کمتر بشه و پولتون رو بذارین واسه اونجا سوغاتی بخرین که هر چقدر این چمدون کمتر باشه میتونید سوغاتی بیشتر بخرین با خودتون بیارین. و دیگه بیمه سفرها هم حتما دوستان فراموش نکنید. گاهی موقع بیمه واقعا خوبه و اگر بیمه همراهتون باشه، شما دارین خارج از کشور میرین و اونجا اگر خدای نکرده اتفاقی بیفته، برای شما اونقدر ضرر نمیشه. بله، و ضرر نمی‌کنید. من نمی‌خوام پولتون رو برای چیزای دیگه بذاریم. خلاصه راه‌های مختلف هست برای سفر کردن، مخصوصا تایم‌ها و روزهایی هستن که قیمت‌های بلیط هم میاد پایین‌تر. خلاصه اگر سفر داری می‌ری، یه سفر بسیار عالی برای همتون آرزو می‌کنم. فکر می‌کنم ولی دیگه ماه آگوست خیلی‌ها برمیگردن به دبی. معمولا ماه جولای خیلی خلوت‌تر میشه، ولی دیگه ماه آگوست کم کم شلوغ میشه و ما هم برنامه‌های خوب برای شما در راه داریم. بریم سراغ فیروزه.

94.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز.

94.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و همتای صربستانیشان الکساندر ووچیچ در جریان گفتگوهای در بلگراد در رابطه با تقویت همکاری‌های دو جانبه رایزنی کردند. این دو رهبر به بررسی راه‌های گسترش روابط در حوزه‌های کلیدی از جمله اقتصاد، سرمایه‌گذاری، تجارت و انرژی‌های تجدیدپذیر پرداختند. دو طرف همچنین حوزه‌های اولویت دار در چارچوب مشارکت راهبردی جامع و اقتصادی میان دو کشور را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA پل جدیدی را برای دوچرخه سواران و عابران پیاده افتتاح کرده است. این پل 820 متری مناطق المزهر و خوانیج را از طریق النهدا به یکدیگر متصل می‌کند. این پل همچنین به مسیرهای دوچرخه سواری الخوانیج و الورقا متصل شده و تا سیه و سلام امتداد می‌یابد. پل جدید از حمل و نقل پایدار پشتیبانی کرده و شبکه با ارتباط بهتر برای ساکنین دبی ایجاد می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، تعداد کشته شدگان زلزله ژاپن به 34 نفر افزایش یافته است و تیم‌های نجات همچنان در حال جستجوی آوار یک مرکز خرید فروریخته برای یافتن بازماندگان هستند و این در حالی است که تقریبا 23,000 خانه بدون برق هستند و پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در این آخر هفته به 38 درجه برسد. زلزله 7.1 ریشتری روز سه شنبه در ژاپن باعث تخلیه تقریبا 9500 نفر از ساکنین محلی در جزیره کیوشو شد. صبح امروز نیز زلزله به بزرگی 5.6 ریشتر مرز پرو و برزیل را لرزاند. و در خبرهای علمی، برای نخستین بار در بیش از یک قرن گذشته دانشمندان روش درمانی جدیدی برای مارگزیدگی ابداع کردند که نیازی به استفاده از حیوانات ندارد. آمار نشان می‌دهد همه سال 2.5 میلیون نفر دچار مارگزیدگی با مارهای سمی می‌شوند و حدود 138,000 نفر هم جان خود را از دست می‌دهند. در حال حاضر زهر مار به بدن اسب‌ها تزریق می‌شود و از پادتن‌های تولید شده برای ساخت پادزهر استفاده می‌شود. پروفسور نیکولاس کیزول از دانشکده لیورپول می‌گوید که این داروی جدید تحولی بنیادی ایجاد خواهد کرد.
2: Molecule. What we're trying to do with research nowadays, whether it be with monoclonal antibodies or nanobodies that are being produced, or small molecule drugs, these can be produced synthetically. So we can make them in the lab.
1: و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: بله خانم گل رو میشنویم. سلام و صبح خیر، صبح جمعتون دوستان به خیر باشه. امیدوارم سر حال و شاداب هستین، مخصوصا یک جمعه تابستونی داریم الان. هوا میدونم گرم شده، ولی نگران نباشین و آگست داره شروع میشه و کلی برنامه‌های جالب برای شما داریم. رود تریپ داریم، بله کمپین رود تریپ در راهه که قبل از شروع مدارس بتونیم شما رو به یک سفر کوتاه بفرستیم در امارات. بریم سراغ ابی، خانم گل رو بشنویم.

0: بله خانم گل رو شنیدیم. سلام سلام سلام، صبح زیباتون بخیر. احمد میگه بوک تاک داری امروز. احمد جان بوک تاک دوست داره ها. بوک تاک متاسفانه امروز ندارم برای شما، ایشالله برای هفته بعد قبل از تعطیلات تابستانی من حتما ایشالله یه بوک تاک دیگه خواهیم داشت، که دیگه بچه ها دارم کم کم همه تعطیلات تابستونیمونو داریم میگیریم که دیگه ایشالله برنامه های خوب هم برای شما خواهیم داشت. بله روتری به احتمال زیاد خواهیم داشت، برای ماه آگست شروع میکنیم مسابقه رو و دیگه ایشالله بهتون خوش بگذره، یه برنامه بسیار عالی برای همه باشه. برنامه های بک تو سکول داریم که ایشالله بتونیم بریم بچه ها مدرسه ها، بله به بچه ها سر بزنیم. ما هر سال این کار رو انجام میدیم، میریم مدرسه، باس میاد دنبال ما اینجا و میریم سر میزنیم به مدرسه ها. البته شما شرکت میکنی که به کدوم مدرسه ها بریم، اونجا جایزه میبریم، کلی با بچه ها بازی میکنیم. خلاصه یه فرصت بسیار عالی برای ما هستش که در کنار دوستان کوچولوهای ما باشیم. خب اما عزیزان دل، همونجور که میدونی جمعه ها با ترانه های قدیمی همراه شما هستم و محمد رضا عزیز آهنگ فریدون فروغی نیاز رو از من خواستین، بریم گوش کنیم. آقا جمشید، این آهنگ آقای ویگن رو من ندارم، یعنی مدل رادیویی نیست، واسه همین متاسفانه نمیتونم براتون پلی کنم. اگه آهنگ دیگه خواستین چشم، حتما.
1: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز، صبح شما با هنان.

0: بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب معمولا از فیلم و سینما زیاد صحبت میکنیم، اما بهترین مستندهای تاریخ سینما فهرستشون منتشر شده که خیلی زیاد بود و همشون نمیتونم بهتون بگم، ولی یه چندتایی رو بهتون معرفی میکنم که اگر احیانا دوست دارین که یه مستند خوب ببینید حتما از این لیستا انتخاب کنید. خب یکیش اینه که هوپ دریمز سال 1994، داستان واقعی دو تا نوجوانی که رویای ستاره شدن در بسکتبال NBA رو دنبال میکنن، اما زندگی براشون نقش دیگه ای داره و یکی از مستندهای خیلی جالبه که خیلی ها گفتن به عنوان یکی از بهترین مستندهایی که تا حالا ساخته شده. The Thin Blue Line 1988، مستندی که اینقدر تاثیرگذار بود که باعث شد پرونده یک محکوم دوباره بررسی بشه و در نهایت بیگناه ثابت بشه. اینم خیلی جالبه، حتما اگر وقت کردین ببینید. Man with the Movie Camera 1929 یه مستند کلاسیکه که هنوزم توی مدرسه های سینما تدریس میشه و نشون میده که چقدر با دوربین میتونیم کارهای خلاقانه انجام بدیم. و یکی دیگه هم که خیلی معروفه، دان لوک بک 1967، که از اگر طرفدار موسیقی هستین، این مستند نگاهی به زندگی که از آرتیست های دهه 60 میندازه که خیلی جالبه، اینم میتونید ببینید. البته لیست خیلی زیاده این که منتشر شده و من خودم بعضیاشو دیدم، خیلیاشو ندیدم. When We Were Kings هم خیلی معروفه 1996، داستان مسابقه تاریخی محمد علی هستش که همه ما میشناسیم و اگه طرفدار بوکس هستین این رو حتما باید ببینید. یکی دیگه هم که خیلی معروفه Night and Fog هست 1955، البته این مستندایی که دارم میگم خیلی قدیمیه. The Fog of War 2003، اونم اگر سیاست رو دوست دارین و جنگ و این چیزا دوست دارین. و خلاصه برای هر کسی یه مستند خیلی خوب هست. حالا حتما روزهای دیگه بازم بهتون میگم چه چیزایی رو میتونین نگاه کنین. به من بگین بهترین مستندی که تا حالا دیدین، حتما برای من پیام بفرستین و بگین کدوم مستند تا حالا دیدین که اینقدر روی شما تأثیر گذاشته و دوست داشتین. به این سراغ سوسن جوونی به انتخاب مریم عزیز که یه اموجی برام فرستاده، گفته اگر حنان جان الان نذاری این آهنگ رو من قهر میکنم. لطفا قهر نکن.
2: محبوب ترین ها
3: تاپ هیت در رادیو شما،
2: محبوب ترین
3: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
0: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3، خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی، در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، یه نگاه سریع به ترافیک تابستونیمون بندازیم. و بله، ترافیک تابستونیم یک خورده فرق داره و اینی که یه خورده خلوت‌تر از فصلای بعدیه که در راهه. دوستان عزیز، بله، یه الان میبینم که سمت شارجه، که شما حتما میدونی خودتونم که همیشه اونجا ترافیک میشه. شارجه مخصوصا خیابان النهدی شارجه ترافیک داریم، خیابان اتحاد هم همینجور. اگه مسیرتون به رقه و دیره هسته، صلاح الدین اونجا و خیابان نایف هم یک خورده شلوغ شده. خیابان منخول هم یه چند تا ماشین شلوغ کردن اونجا، بقیه آرومه و مراقب خودتون باشین.
3: دو دقیقه
2: با ساغر یاسمی. خب منم به نوبه خودم سلام و صبح بخیر به شما همه عزیزان میگم. دیگه ماه جولای هم داره تموم میشه دیگه، امروز روز آخرشه، فردا شنبه اول اوته و چه آگستی شروع میشه. حد اکثر دما به 44 درجه سانتیگراد خواهد رسید، اما نگران نباشید چون ما خب در شهری زندگی میکنیم که تمام تجهیزات خنک کننده رو داره و خلاصه میدونیم که با این گرماها چجوری مقابله کنیم. اما خدمتتون عرض کنم که در خبرها آمده است که رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان با همتای صربستانیشان الکساندر ووچیچ در جریان گفتگوهای در بلگراد درباره تقویت همکاری‌های دو جانبه گفتگو کردند. این گفتگوها در زمینه راه‌های گسترش روابط در حوزه‌های کلیدی چون اقتصاد، سرمایه‌گذاری، تجارت و انرژی‌های تجدیدپذیر بود. یه خبر از RTA براتون دارم و اون این که سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی اعلام کرده که پل جدیدی رو برای دوچرخه سواران و عابران پیاده در مناطق المزهر و الخوانیج افتتاح کرده که اینها رو به النهده هم متصل میشن و این پل به مسیرهای دوچرخه سواری الخوانیج و الورقا هم وصل میشه تا خلاصه دوچرخه سواران هم بتونن از این مناطق با خیال راحت رفت آمد کنن. اما یه خبری که دیروز بعد از ظهر در واقع منتشر شد در رابطه با ابوظبی هست که اعلام کردند که از اول ژانویه کلیه فروشگاه زنجیره‌ای موقع چک اوت یه کانتر دارن که اونجا شکلات و چیزای همچی خیلی وسوسه انگیز میذارن، تمام خوراکی ناسالم رو باید بردارن در اون قسمت. موقعی که میخواین چک اوت کنید در اون قفسه که هست اونجا تمام چیزای سالم رو باید بذارن و جریمه خواهند شد فروشگاهی که این کار رو نکنن. تا ماه ژانویه وقت دارن که قفسه ها رو خالی کنند در اون منطقه از خوراکی های ناسالم. اما خدمتون عرض کنم که در خبرهای بین‌المللیمون که خبر بین‌المللیمون هم زیاده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که میانجیگران در قاهره به توافق تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس دست یافتند، اما مشخص نیست که این توافق پا بر جا خواهد ماند یا خیر، چرا که اسرائیل گفته شرایط پیشنهادی خواسته های امنیتی اون رو برآورده نمی کنه. در خبرهای ورزشی هم آینده جام جهانی پس از واکنش های منفی به برنامه های فیفا که همونطور که میدونید یویفا شب گذشته اصلا تحریم کرد این برنامه جدید اینفانتینو رو، همچنان در حالی از ابهام قرار داره. کشورهای اروپایی به اتفاق آرا رأی به تحریم تمام تورنمنت های تحت مدیریت نهاد حاکم بر فوتبال فیفا دادن و این تصمیم در صورت اجرای خواهد شد که پیشنهادهای جیانی اینفانتینو رئیس فیفا مبنی بر واگذاری سهام به سرمایه گذاران تجاری به تصویب برسه و به جلو پیش بره. بله، اینم از این. مرسی بریم با نو عهدیه رو بشنویم.

0: 104.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنان.
1: بله بانو اهدیه ترسیدم بابا، آخرش خیلی چشاتو در میارم و از این فیلم های ترسناک شد. بله سلام و صبح خیلی. سارا جونم میگه اون آهنگ سوسن خانم رو شنیده بودن، یه 30 سال بیشتر عمرم نیست ولی احساس کردم پیر شدم. اتفاقا این آهنگ خیلی هم طرفدار داره. یه بار پلی کردیم ولی همه میگه هر هفته میگه همینو میشه پلی کنیم. خب اما دوست از مرژه عزیز، سلام صبح نوستالژیتون بخیر. به به عاشق روزهای جمعه ام. جالبه ما این آهنگا رو خودمون هم میتونیم گوش کنیم ولی روز جمعه صفای دیگه ای داره. آهنگو درخواست کنی با هزار شنونده دیگه گوش کنی، حس خیلی خوبی داره. خدا رو شکر که این حس خوب رو مرژ جون برای شما جمعه ها میاره با آهنگای قدیمی. و میگه که آهنگ احساس از شهرام سولتی، چش بریم گوش کنیم. آهنگ امیر عزیزم آهنگ ابی رو خواسته، کوه یخ، چش اونم براتون پلی میکنم. آقا جمشیدم از فیلم های مستندی که ما امروز صحبت کردیم گفته فیلم مستند قدیمی انسان وحشی یا حیوان وحشی سال 1970 و یکی از میگه از مستندای بسیار عالی و خوب هست. مرسی جمشید جان، مرسی که معرفی کردین. البته باز هم در مورد مستندای قدیمی حتما صحبت میکنیم که واقعا مستندای خیلی خوبی هستش که باید دید. به نظر من بعضی موقع وقت کنی، بعضی میدونم حوصله ندارن زیاد، حوصله مستند دیدن رو خیلی ها ندارن، خیلی داکیومنتری رو حوصله ندارن ببینن، ولی بعضی موقع اگر حوصلتون شد یه خورده وقت کردین حتما ببینید، چون واقعا خیلی مستندای خوب تو دنیا هست که باید حتما نگاه کرد. به نظر من یه بار حداقل وقت بذاریم. بریم سراغ شهرام سولتی.

مادام شما هم آمده این و یک صبح قشنگ جمعه رو با همدیگه بسازیم و با آهنگای قدیمی و خاطر انگیز. اما مژگا میگه صبح بخیر هنو جون، والا من هم با شنیدن این آهنگ یادم اومد که منم دیگه خستم و اصلا دیگه دنبال یکی نیستم که بیاد تو زندگیم. به قولی میگن گشتم نبود نگرد نیست، مرد واقعی رو میگم. به آقایون بر میخوره مژگان جان. البته اینم بگم که حالا وقتشه دیگه مژگان جان، زمانی که احساس خستگی میکنی و دیگه دنبالش نیستی مطمئن باش اون زمان خیلی میاد دنبالت. خب اما دوستان میدونی که چند وقت پیش یک پناهگاه جدید برای گربه ها در منطقه ورسان راه اندازی کردن و بعد از اون خبر خیلی خوشحال شده بودن از این مسئله که شما میتونی گربه ها و مخصوصا اونایی که عاشق گربه هستن دوست جدید خودشون رو پیدا کنن. و این منطقه که حالا این پناهگاه رو خب ساختن، استقبال زیادی از سمت مردم شده و از زمان افتتاح تقریبا هر یک ساعت، یعنی هر یک ساعت یک گربه به سرپرستی گرفته میشه و این خیلی خوبه. اینجا گربه های گم شده، رها شده یا آسیب دیده نگهداری میشن، معاینهشون میکنن، دامپزشک میاد اونجا واکسن میزنه و درمان رو اونجا انجام میدن. بعد از این هم شما میتونید دوستان اگه علاقه ای دارین که گربه رو به سرپرستی قبول کنید میتونید برین اونجا و شما یه گربه رو، البته اینجوری هم نیستا، اول میتونید زمان بگذرونید اونجا میتونید با شخصیت ها و اخلاق گربه ها آشنا بشین، ببین کدوم گربه رو شما بیشتر دوست دارین. اینم بهتون بگم که گربه ها شخصیت های مختلفی دارن، چون خود من گربه

0: هم پاسپورت دارن و شما البته باید 230 درهم بدین که بتونین این کار انجام بدین. در کنارش هم ثابت کنید که برای جای مناسبی برای نگهداری دارین و یه به قول معروف همیشه میگن که حیوان خانگی اسباب بازی نیست. قبل از سرپرستی باید فکر بکنید که مسئولیت بزرگی رو میخواین قبول کنید. خیلی ها فکر میکنن من پت بیارم خونه و به بچه ها به خوش بگذره. واقعا پت واسه خوشگذرونی نیست، واسه اسباب بازی نیست. پت مسئولیت میخواد، پت مثل یه بچه است. به خاطر همین قبل از اینکه بریم پتی، حالا چه گربه چه سگ یا هر حیوان دیگه میخواین بیارین خونه، چند بار در موردش فکر کنید. آیا وقتشو دارم؟ زمانشو دارم؟ پت خیلی خرج داره، وت ببرینشون و قیمت ها ارزون نیست، واکسنشون داره و هر وقت مریض میشن برای نگهداریشون. خلاصه این یادتون باشه که باید همه این چیزها رو در نظر بگیریم قبل از اینکه برین یه پت بیارین خونه. بریم سراغ ابی، کوه یخ رو بشنویم.
1: همیشه جاودان 93.4 رادیو.

بله بله میدونم خوشحالین. جمعه از دیگه آخر هفته در راه و به به جمعه عالی و قدیمی برای شما از آرزو میکنم با خاطرات خوب. بندی حلیمه، صبح بخیر.

104.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز. صبح شما با

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حمله پهپادی روز چهارشنبه به دو شناور در بندر دمیات مصر را به شدت محکوم کرد. تحقیقات اولیه مقامات مصری در روز پنجشنبه نشان داد که یک پهپاد باعث آتش سوزی در این دو شناور شده است. همچنین گزارش ها که از آن است که این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است. وزارت امور خارجه امارات ضمن اعلام حمایت کامل خود از مصر تاکید کرد که این حمله تهدیدی جدی برای امنیت و ایمنی کشتیرانی بین المللی و ثبات منطقه محسوب می شود. جناب آقای عبدالله بلاله دستیار وزیر امور خارجه امارات در امور انرژی و پایداری به نمایندگی از صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و در پاسخ به دعوت فلیکس تشیسکی رئیس جمهور دموکراتیک کنگو در نشست عالی رتبه شورای امنیت سازمان ملل با عنوان حکمرانی منابع طبیعی شرکت کردند. ایشان در سخنرانی بر اهمیت تقویت چارچوب‌های حکمرانی تاکید کردند تا از سوء استفاده گروه‌های مسلح، سازمان‌های تروریستی و شبکه‌های جنایتکار از منابع طبیعی جلوگیری شود. آقای بلاله همچنین خاطر نشان کردند که ثروت حاصل از منابع طبیعی می‌بایست در مسیر تقویت ثبات، افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تحقق توسعه پایدار به کار گرفته شود. در خبرهای بین المللی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که مذاکرات روز پنجشنبه در قاهره میان میانجی‌ها و رهبران حماس به توافقی برای خلع سلاح مرحله‌ای در غزه منجر شده است. با این حال یکی از مقام‌های حماس این توافق را صرفاً پیشنویس توصیف کرد و مقام‌های آمریکایی نیز گفتند که اسرائیل نسبت به اینکه این گروه فلسطینی سلاح‌های خود را تحویل دهد تردید دارد. آقای ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعیش نوشت امروز شورای صلح به توافق تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس و تمامی گروه‌های مسلح دیگر در غزه دست یافته. این خلع سلاح به صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد و این گامی بزرگ و تاریخی در مسیر دستیابی به صلح و امنیت پایدار است. در خبرهای ورزشی، اتحادیه‌های عضو یوفا به اتفاق آرا رأی دادند که در اعتراض به تصمیم فیفا برای واگذاری بخشی از سهام یک شرکت تابعه به سرمایه‌گذاران خارجی، جام جهانی و سایر رقابت‌های تحت نظر فیفا را تحریم می‌کند. این تصمیم پس از نشست مجازی یوفا که روز پنجشنبه برگزار شد، اعلام شد. فیفا روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که قصد دارد یک شرکت تابعه با ارزش 20 میلیارد دلار را برای مدیریت جام جهانی و سایر مسابقات خود تأسیس کند و تا 20% از سهام آن را به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار کند. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، رادیو شما 93.4، آخرین روز هفته جمعه تونم جمعه قدیمی و نوستالژیک با ترانه هایی که شما دوست دارین. عزیزان دل، هستم با شما تا ساعت 10 صبح. امروز هم آخرین روز از ماه جولای، 31 جولای، و فردا هم که دیگه آگست شروع میشه و کلی برنامه‌های خوب هم در راه از رادیو شما. ایشالله که بتونیم کمپین های خیلی باحال برای شما داشته باشیم. به احتمال زیاد کم کم کمپین رود تریپ رو برای شما عزیزان آماده میکنیم و که شما بتونی یه سفر خیلی باحال در امارات داشته باشید. اما این ساعت رو با صدای ستار موافقیم.
3: 93.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطره انگیز، صبح شما با هنان.

0: Tea Time with Hanan. سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: بله، یه سرکی بکشیم به دنیای اندرو گارفیلد. بله، که قرار نقش خیلی مهمی رو بازی کنه. فیلم جدید به اسم Artificial که در حال ساخت هستش، که قبلا هم در موردش صحبت کردیم که یه فیلمی داره میاد که یه جورایی خیلی سر و صدا کرده و یکی از جنجالی ترین اتفاقات دنیای تکنولوژی رو روایت میکنه، ماجرای سال 2023 که سم آلتمن مدیر عامل اوپن آی از کار خب اخراج میشه، اما بعد چند روز بعد دوباره به شرکت برمیگرده و اتفاقی بود که اون زمان سال 2023 اتفاق افتاد و کلی تو دنیای فناوری و دنیای تکنولوژی خیلی سر و صدا کرد و مردم شوکه شدن. اما مثل اینکه هوش مصنوعی این روزا فقط جواب سوالات ما رو نمیده، حالا داره سوژه فیلم هالیوود هم میشه و اندرو گارفیلد هم گفته که قرار نقش سم رو بازی کنه و دوباره در مورد این پروژه دارن صحبت میکنن و خیلی هم خوشحالن که بالاخره استودیو نئون قبول کرده که این فیلم رو بسازه، چون قبلا قرار بود آمازون AMG استودیو این فیلم رو اکران کنه، ولی مثل اینکه حالا نئون گفته که من این کار رو انجام میدم، مثل اینکه مشکلاتی پیش اومده بوده. و کارگردان فیلم هم آقای لوکا که همون فیلمساز فیلم Call Me By Your Name هست که یکی از فیلم‌های خیلی خوب هالیووده و Challengers، قراره که این فیلم رو کارگردانی کنه و دیگه ببینیم که چه اتفاقی میافته. میگن این فیلم فقط داستانش در مورد هوش مصنوعی نیستش، بلکه یک درامای هیجان انگیز و خب دیگه بالاخره داستان واقعی هم هست که ببینیم که چه اتفاقی میفته رو پرده سینما. اینم از دنیای تکنولوژی و فیلم و سینما و اندرو گارفیلد. بریم سراغ اندی و لیلی. نه لیلی نبود، لیلی بود، لیلی.

باورت میشه لیلا جون، داشتم آهنگ همین آهنگ اندی گفتم لیلی، بعد یهو دیدم که پیام شما هم اینجوری رو سکرین من جلوی من با چند تا قلب. البته هنوز پیامتو نخوندم. یهو گفتم ای لیلی رو گذاشتم، یه لیلا پیام داد. بریم آهنگو گوش کنیم. حسن با شما تا ساعت 10 صبح.

0: لیلی، اندی، خب خیلی ها میگن که ما مشکل برامون پیش اومده، نمیدونم چرا ما هر وقت میخوایم پیام بدیم از طریق اینستاگرام مشکل داره، نمیتونیم پیام بدیم. دوستان فقط یه خبر بهتون بدم که ما داریم اپلیکیشن ها رو آپدیت میکنیم، مخصوصا اونایی که اندروید دارن. البته با امکان هم داره واسه اونایی که آیفون دارن هم همچین مشکلی پیش بیاد. فعلا دارن اپلیکیشن ها رو، همه چی رو دارن آپدیت میکنن، چون الان تابستونه وقت خوبی هم هست. واسه همین که اگر همچین اتفاق برای شما افتاده نگران نباشید، زمانی که آپدیت همه چی اوکی شد اپلیکیشن شما هم اوکی میشه. بعضیا مثل که هنوزم کار میکنه، ولی بعضیا امکان داره که یه مشکلی پیش بیاد و تا زمانی که از طریق اپلیکیشن نمیتونید برای ما پیام بفرستید، میتونید از طریق 4002 استفاده کنید. لیلا جونم مرسی، منم شما رو خیلی دوست دارم. بریم حبیب رو برای لیلا جون بذاریم که درخواست کرده، گل گلخونه ای، و هستم با شما. ما و آهنگ بعدی هم از سیاوش سهراب، جنگ چشماتو میخوام براتون بذارم، اینم درخواست شده. یا آهنگ دیگه هم دوست خوبمون سعید عزیز، ابی 1001 شب رو خواسته، بعد از حبیب من پخش میکنم. اوکیه، درخواست زیاده، باشه چشم. البته من آهنگ درخواستی نداریم به جز جمعه ها.
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: هیتس،
1: محبوب ترین ها،
0: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای، خیابان البرشای 1. شعبه 6 و 7 منطقه البرشای، خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: ساعت 9:22 از دوستان، باورتون میشه کم کم داریم به آخر برنامه میرسیم. امروز هم که آخرین روز هفته است، آخرین ماه، روز ماه جولای هست. خلاصه امروز همه چی آخره. انشالله که همه چی البته خوب و عالی بوده برای ماه جولای و انشالله ماه آگست رو پربرکت و فوق‌العاده شروع کنیم. اما از ترافیک براتون بگم، فعلا ترافیک در حال، میتونم یه جورایی بگم، خیلی خوبه که میتونید قشنگ رانندگی بکنید و زیاد هم تو ترافیک نباشین و قشنگ از رادیو شما لذت ببرین. صبحتون بخیر.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی. رادیو شما.
2: خب سلام، منم به نوبه خودم صبح بخیر بهتون میگم. بله، فردا ماه آگست شروع میشه، اول اوت. فردا با چه گرمایی آماده باشین. هواشناسی گفته که حد اکثر دما تا 45 درجه سانتیگراد هم خواهد رسید، اما ما از این بیت ها نیستیم که با این باد ها بلرزیم. نمیلرزیم، بلدیم چی کار کنیم در دبی، و گرمای بیشتر از این رو هم احساس کردیم. امیدوارم که آخر هفته خیلی خوبی رو برای خودتون تدارک دیده باشین. خدمتتون عرض کنم که اول از این خبر هر اونجا شروع میکنم که در واقع دیروز عصری منتشر شد و قبلا هم در رابطه با این خبر گفته شده بود. در ابوظبی گفته شده که تا ماه ژانویه به فروشگاه زنجیره بزرگ فرصت داده میشه که خوراکی های ناسالم و unhealthy snack ها رو از جایی که چک اوت میشه در فروشگاه ها بردارن. چون مثلا دیدیم وقتی کوچولوها با همونن واسدیم تو صف تا چک اوت کنیم و خلاصه پول خریدایی که تو بسکتمونه بدیم، بچه ها معمولا آدامز، شکلات، چیپس از اونجا برم دارن هم میندازن توی سبد. حالا نمیدونم هنم تو با بچه کسی رفتی یا نه.
1: من خودم اینجوری هم بچه نیازم، من که بچه ندارم، خودم بچه هم اصلا.
2: آره نه، ولی
1: اون چشمک میزنه از اونجا. بعد اون روزی
2: باور کنیم با بچه ها مامانا میدونم من چی میگم واقعا، یعنی بعدن که میگه پول میدی میگه یه کالبه چیز میز اون زیره که ندیدی، چون بچه های میندازن. حالا قراره که این خوراکی ناسالم رو از جلوی چشم هنگام چک اوت بردارن. این هم از این. بریم یک خبر از RTA براتون بدم. بله، سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی که پل جدیدی رو افتتاح کرده برای دوچرخه سواران و عابران پیاده. این پل 820 متر مناطق المزهر و الخوانیج رو به النهده متصل میکنه. این پل به مسیرهای دوچرخه سواری الخوانیج و الورقا هم متصل میشه و تا صحه و سلام هم ادامه پیدا میکنه. خبرهای بین المللیمون ببینیم در دنیای شلوغ بلوغمون چه میگذرد. دونالد ترامپ گفته که میانجیگران در قاهره به توافقی تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس دست پیدا کردن. البته هنوز مشخص نیست که آیا این توافق پا بر جا خواهد ماند یا خیر. حماس گفته فقط این پیشنویسه و اسرائیل هم گفته شرایط پیشنهادی خواسته های امنیتی اونا رو برآورده نمیکنه. در خبرهای ورزشیمون هم که بعد از اینکه جیانی اینفانتینو پیشنهادهایی رو مبنی بر واگذاری سهام به سرمایه گذاران تجاری داد، خلاصه اوضاع فوتبال به هم ریخت و دیروز هم یویفا همچنان گفتش که تحریم میکنه این پیشنهاد و بازی ها رو. و همونطور که گفته شد دیروز، کشورهای اروپایی به اتفاق آرا رأی به تحریم تمامی تورنمنت های تحت مدیریت فیفا دادن. حالا ببینیم که دعوا اینها به کجا خواهد کشید. مرسی.

سیاوش سهراب، جنگل چشمات. اینم به انتخاب الهام عزیز. حالا نگه هنان آهنگایی که دوست داریم و نمیذاره. البته من بگم که تو رادیو شما اصلا آهنگای درخواستی نداریم، چون خیلی ها هستن از دست ما دلخور میشن بعضی موقع آهنگایی که پخش نمی کنیم، ولی کلا توی رادیو شما اصلا آهنگ درخواستی نیست. گاهی موقع بچه ها به خاطر اینکه مثلا شما دلخور نشین دیگه دوست دارین اون آهنگ رو بشنوین، چون معمولا پلیلیست ها آماده شده است و از قبل مثلا یه روز هر کسی برنامه خودش، حالا بعضی مجری ها عوض میکنن، بیشتر فرهاد عزیز این کار رو انجام میده، خیلی موقع آهنگا رو تغییر میدیم توی برنامه، ولی در کل آهنگ درخواستی نیست، فقط به خاطر دل شماست. واسه همین اگر آهنگای شما پخش نمیشه پیام میفرستین دلخور نشین، ولی ما همیشه سعی میکنیم که حتما اون آهنگای که دوست دارین رو همیشه برای شما پلی کنیم. باز هم حتما بنویسین، چون وقتی پیام های شما رو میبینیم روی اون آهنگا بیشتر ما تاکید میکنیم که خب مثلا فلان شنونده اینو نوشته حتما این آهنگ خوبه. خب اما دوستان عزیز، یه سلطان داریم، بله، پسر 8 ساله اماراتی که بعد از دیدار با یه فضا نورد اماراتی که همه ما میشناسیم سلطان النیادی عاشق فضا میشه و یه سوال ساده ذهنشو درگیر میکنه که داخل این سیاه‌چاله ها چه خبره. اما چون جوابی پیدا نمیکنه، تصمیم میگیره خودش یه داستان در موردش بنویسه و نتیجهش میشه که بهتون بگم یک پسر کنجکاو، نتیجهش یک کتاب میشه که اسم کتابش هم هست سلطان تایم ترافل ادونچر، داستان یه فضا نورد کوچولویی که وارد یه سیاه‌چاله میشه و ناگهان خودش رو در سال 3045 پیدا میکنه، دنیایی پر از ماشین‌های پرنده، خانواده‌های رباتی، تکنولوژی‌های عجیب و غریب. جالب‌تر این که سلطان حالا جوان‌ترین نویسنده شده که کتابش توسط خیلی از کامیکان‌ها در ابوظبی منتشر شده. سلطان در مورد ایدهش میگه که هیچ کس دقیقاً نمی‌دونه داخل سیاه‌چاله‌ها چی هست. شاید آدم‌ها رو به یه جای دیگه می‌بره، به گذشته می‌بره، به آینده می‌بره. واسه همین همیشه برای من سوال بوده. واسه همین برای خودش کتاب نوشته که این کتابش هم به شکل کامیکه. و اینم تبریک می‌گیم به سلطان عزیز، 8 ساله اماراتی. بله من دوست دارم بچه‌ها که کنجکاو میشن با من زن. حالا دیگه سیاه‌چاله میدونی چیه دوستان؟ سیاه‌چاله اونجایی که من میدونم، اگه درست میگم، منطقه‌ای هستش در فضاست که نیروش انقدر زیاده، انقدر قویه که حتی نور هم نمیتونه ازش فرار کنه. و من جایی خونده بودم که دانشمندان معتقدن که سیاه‌چالا بعد از مرگ بعضی از ستاره‌ها بسیار بزرگ، حالا اگه خیلی هم بگم مرموز و پدیده های جهانی هستن. حالا اگه شما بهتر میتونید توضیح بدین برای من توضیح بدین حتما. بریم سراغ سندی قلب من، بشنویم ریمیکسشه. اسخر جان میشه سلام، سلام هنان جون، آهنگ از آهنگ اسخر آقا بذار. اسخر جان کدوم آهنگ اسخر آقا بذارم؟ اسخر آقا دای دای مال سندی رو میگی؟ فکر کنم همون بود.

من مهسا جون میگه هنا جون من اپلیکیشنم تازه راه افتاد، یه چند روزی درگیر بودیم. محسنم مثل این که میگه مال من تازه داره کار میکنه. من میگم چرا پیام ها اینجوری شده بوده، مثل این که خیلی ها نمیتونستم پیام بفرستم. ولی خب بازم بگم برای بعضی از دوستانی که مشکل داشتن یا الان دارن، هنوز نگران نباشین، چون اپلیکیشن و تمام سیستم رو دارن آپدیت میکنن، واسه همین امکان داره که پیام شما به ما نمیرسه. ولی یه خورده صبر کنی، تحمل کنی، ایشالله که همش اوکی میشه و همه راحت میتونن برای ما پیام بفرستن. سلام هنان، صبحت بخیر. برای اولین بار پیام میدم، فقط میخواستم بگم که اگه خودت هم دوست داری هر روز کمی، فقط کمی با لهجه شیرین اچومی هم برای ما صحبت کن. اجازه ندارم آقا محمد، زبان فارسی باید صحبت بکنم من اینجا. ولی خب من کازنام به من میگن تو اچومیت خیلی خوب نیست، اچومیت تو تون فارسی صحبت میکنی و منو مسخره میکنم، واسه همین من احساس بدی میکنم. البته از اونجا بگم من همه زبونا رو صحبت میکنم ولی هیچ زبانی رو درست صحبت نمیکنم، مهمه که فقط میرسونم هر چیزی که میخوام بگم. ولی میگن که بومم نابیت، ولی آهنگ خودمونی براتون میذارم.

0: نود و سه پوینت چهار. صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز. صبح شما با حنا. رادیو شما.
1: احمد ول ما گوتام ها به خدا الان گیر بمیدن ها دارم خود بریم سراغ داریوش. صبح بخیر رادیو شما و امیدوارم که اهل هر کجا که هستین، هر لهجه و هر زبانی که دارین، از رادیو شما لذت ببرین. صبحتون بخیر.

خب دوستان دیگه وقت من بسیار کم است، یعنی یه جورایی دیگه تمام شد و روز خیلی خوب و جمعه ای رو براتون آرزو میکنم. آقا من اگر شوی اچومی بذارم فکر کنم خیلی خوب پیش بیره. چقدر پیام اومد، چه خبره؟ یو همه ذوق زده شدم بچهای اچومی. بله بچه ها، حالا ما یه کلام گفتیم، ما این شاله یه وقت دیدی برنامه هم داشتیم، چه خدا رو چه دیدی. ولی خب عزیزان دل، یه روز خیلی خوب و صبح بسیار عالی برای همتون آرزو میکنم. صبح جمعه شده دیگه، آخرین روز هفته است، آخر هفته خوب رو داشته باشین انشالله. 31 جولای، آخرین روز از ماه جولای و انشالله از فردا ماه آگست شروع میشه. میگم ماه جدید یه بهونه‌ای برای روزهای خوب و روزهای جدیده، پس به خوبی استفاده کنید و لذتش رو ببرین دوستان. و من دیگه باید برم و هر جمعه، فقط جمعه ها از ساعت 7 تا 10 صبح ترانه های قدیمی و خاطر انگیز برای شما عزیزان دارن، پس ما همیشه همراه باشیم با رادیو شما 93.4. صبح شما با هنان از ساعت 7 تا 10 صبح، دوشنبه تا جمعه. تا هفته دیگه، خدا نگهدار. همیشه جاودان 93.4.

0: 94.4 صبح جمعه با ترانه های قدیمی و خاطر انگیز صبح شما با حنا رادیو شما
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و همتای صربستانیشان الکساندر ووچیچ در جریان گفتگوهای در بلگراد در رابطه با تقویت همکاری‌های دو جانبه رایزنی کردند. این دو رهبر به بررسی راه‌های گسترش روابط در حوزه‌های کلیدی از جمله اقتصاد، سرمایه‌گذاری، تجارت و انرژی‌های تجدیدپذیر پرداختند. دو طرف همچنین حوزه‌های اولویت دار در چارچوب مشارکت راهبردی جامع و اقتصادی میان دو کشور را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA پل جدیدی را برای دوچرخه سواران و عابران پیاده افتتاح کرده است. این پل 820 متری مناطق المزهر و الخوانیج را از طریق النهدا به یکدیگر متصل می‌کند. این پل همچنین به مسیرهای دوچرخه سواری الخوانیج و الورقا متصل شده و تا صیح السلام امتداد می‌یابد. پل جدید از حمل و نقل پایدار پشتیبانی کرده و شبکه با ارتباط بهتر برای ساکنین دبی ایجاد می‌کند. در خبرهای بین‌المللی، تعداد کشته شدگان زلزله ژاپن به 34 نفر افزایش یافته است و تیم‌های نجات همچنان در حال جستجوی آوار یک مرکز خرید فرو ریخته برای یافتن بازماندگان هستند و این در حالی است که تقریباً 23 هزار خانه بدون برق هستند و پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در این آخر هفته به 38 درجه برسد. زلزله 7.1 ریشتری روز سه شنبه در ژاپن باعث تخلیه تقریباً 9500 نفر از ساکنین محلی در جزیره کیوشو شد. صبح امروز نیز زلزله به بزرگی 5.6 رشته مرز پرو و برزیل را لرزاند. و در خبرهای علمی، برای نخستین بار در بیش از یک قرن گذشته دانشمندان روش درمانی جدیدی برای مارگزیدگی ابداع کردند که نیازی به استفاده از حیوانات ندارد. آمار نشان می‌دهد همه سال 2.5 میلیون نفر دچار مارگزیدگی با مارهای سمی می‌شوند و حدود 138 هزار نفر هم جان خود را از دست می‌دهند. در حال حاضر زهر مار به بدن اسب‌ها تزریق می‌شود و از پادتن‌های تولید شده برای ساخت پادزهر استفاده می‌شود. پروفسور نیکولاس کیزول از دانشکده لیورپول می‌گوید که این داروی جدید تحولی بنیادی ایجاد خواهد کرد.
2: Molecule. What we're trying to do with research nowadays, whether it be with monoclonal antibodies or nanobodies that are being produced, or small molecule drugs, these can be produced synthetically. So we can make them in the lab.
1: و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش عبدالله بن زاید النهیان نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات با همتای مصری خود در تماس تلفنی گفتگو کردند. ایشان در جریان این تماس ضمن اعلام حمایت کامل امارات متحده عربی از مصر اظهار داشتند که حمله به دو شناور در بندر دمیات مصر تهدیدی جدی برای امنیت و ایمنی کشتیرانی بین‌المللی و ثبات منطقه محسوب می‌شود. در همین حال وزیر مشاور در امور اطلاع رسانی مصر نیز اعلام کرد که دولتش تا زمان تکمیل تحقیقات علت این حادثه را اعلام نخواهد کرد. و سمو شیخ زاید به محمد بن زاید النهیان و شیخ نهیان به مبارک النهیان وزیر تسامح و همزیستی روز گذشته در مراسم پذیرایی که به همت جناب آقای احمد تازی سفیر پادشاهی مراکش در امارات به مناسبت 27مین تاجگذاری پادشاه محمد ششم برگزار شده بود حضور یافتند. در این مراسم که در هتل بابالقصر ابوظبی برگزار شد، آقای خلیفه شاهین المرار وزیر مشاور و همچنین شماری از مقامات عالی رتبه و اعضای هیئت‌های دیپلماتیک عربی و خارجی و اعضای جامعه مراکشی مقیم امارات نیز حضور داشتند. سفیر پادشاهی مراکش در این مراسم طی سخنانی بر عمق و استحکام پیوندهای برادرانه بین مراکش و امارات و همچنین تعهد رهبران هر دو کشور به تقویت این روابط و گسترش همکاری‌ها در طیف وسیع از حوزه‌ها تاکید کرد. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ میگوید میانجیگران در قاهره به توافقی تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس دست یافتند. اما مشخص نیست که آیا این توافق پا بر جا خواهد ماند یا خیر، زیرا اسرائیل میگوید شرایط پیشنهادی خواستای امنیتی آنها را برآورده نمی‌کند. در همین حال پزشکان میگویند حمله هوایی به اردوگاه آوارگان در خان یونس منجر به کشته شدن یک مرد و یک دختر 8 ساله شده و همچنین حمله دوم به اردوگاه پناهندگان در مرکز غزه نیز منجر به کشته شدن یک نوزاد 18 ماهه و زخمی شدن حداقل 8 نفر دیگر شده است. در خبرهای ورزشی، آینده جام جهانی پس از واکنش‌های منفی به برنامه‌های فیفا همچنان در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. کشورهای اروپایی به اتفاق آرا رأی به تحریم تمامی تورنمنت‌های تحت مدیریت نهاد حاکم بر فوتبال دادند. این تصمیم در صورت اجرای خواهد شد پیشنهادهای جیانی اینفانتینو رئیس فیفا مبنی بر واگذاری سهام به سرمایه‌گذاری تجاری پیش برود. در همین حال کیوین مگوایر کارشناس امور مالی فوتبال معتقد است که این وضعیت میتواند منجر به شکاف و دو دستگی در این رشته ورزشی شود.
2: There has been talk about perhaps UEFA getting into a conversation with some of the big South American nations and forming their own alternative to FIFA. So this is very much an early stage negotiation at present.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی

0: صبح شما با هنان.
1: خب دوستان عزیز، اگه اجرای جاستین بیبر در فینال جام جهانی 2026 رو یادتون باشه، یک کفش کتونی پاش بود. اون کفشای کتونی که بیبر در اجرای زنده فینال جام جهانی به پا داشت، الان در یکی از این حراجی‌ها با قیمت نزدیک به 30,000 دلار فروخته شد. این کفش به دلیل حضورش در یکی از پربیننده‌ترین رویدادهای ورزشی جهان، الان به یک آیتم خیلی مهمی و ارزشمندی در جهان تبدیل شده. و خب هم پای جاستین بیبر بوده، همین که توی خب جام جهانی بوده و طرفدارا گفتن این جفت کفش که از اون کفشای معمولی نیست، یه تیکه از تاریخ موسیقی و جام جهانیه. بله، و با این 30,000 درهم ما واقعا از دل و جون این قیمت رو دادیم. و احتمالا خیلیا میگن آقا این 30,000 درهم به من میدادی، خب من یه کار دیگه باش میکردم. شما چیکار میکردین باش؟ ای بابا، مردم پولشون از کجا میارن؟
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. کمیته قیمتگذاری سوخت امارات روز جمعه تایید کرد که رانندگان در این کشور در ماه اوت هزینه بیشتری برای بنزین پرداخت خواهند کرد. بدین ترتیب قیمت بنزین سوپر 98 به 3.6 درهم در لیتر خواهد رسید، در حالی که قیمت بنزین ویژه 95 از 3.29 درهم به 3.49 درهم افزایش خواهد یافت. قیمت بنزین ای پلاس 91 هم 3.41 درهم تعیین شده است و قیمت گازوئیل نیز از 3.6 درهم به 3.8 درهم افزایش خواهد یافت. امارات متحده عربی حمله پهپادی روز چهارشنبه به دو شناور در بندر دمیات مصر را به شدت محکوم کرد. همزمان مصر هم اعلام کرده است که در ماجرای پهپاد در بندر دمیات از حاکمیت خود کوتاه نخواهد آمد و مقامات هشدار دادند که این مسئله به سادگی نادیده گرفته نخواهد شد. مقامات مصر همچنین اعلام کردند که تحقیقات در جریان است و علت آتش سوزی در دو شناور تنها پس از تکمیل بررسی ها اعلام خواهد شد. در خبرهای ورزشی، طرح‌های پیشنهادی جیانی اینفانتینو برای آینده جام جهانی با مخالفت شدیدی روبرو شدند. رئیس فیفا قصد دارد تا سقف 20% از سهام شرکت جدیدی را که مسئولیت برگزاری تورنمنت‌های نهاد را به عهده خواهد داشت به فروش برساند. اما اعضای یوفا اعلام کردند که در صورت عدم لغو این پیشنهادات تمامی تورنمنت‌های نهاد حاکمیتی فوتبال را تحریم خواهند کرد. با این حال دیوید دیویس، مدیر اجرایی پیشین اتحادیه فوتبال انگلیس، معتقد است که ممکن است برخی کشورها دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند.
2: Doubling, tripling your money, your income for Andorra, for a lot of smaller Eastern European countries is quite a big thing. So I apologize for being a skeptic of whether European unity will hold.
1: در خبرهای هنری، جورج کلونی و خانواده‌اش می‌گویند که به دلیل آتش‌سوزی‌های جنگلی ناچار به ترک خانه خود در جنوب شرقی فرانسه شدند. این بازیگر می‌گوید هیچ اطلاعی از وضعیت خانه‌شان در روستای برینیول ندارد. وی همچنین در نامه خطاب به شهردار این منطقه متعهد شد که آنها برای حمایت از این منطقه پایبند و مصمم هستند. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش عبدالله بن زاید النهیان نائب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات با همتای مصری خود در تماس تلفنی گفتگو کردند. ایشان در جریان این تماس ضمن اعلام حمایت کامل امارات متحده عربی از مصر اظهار داشتند که حمله به دو شناور در بندر دمیات مصر تهدیدی جدی برای امنیت و ایمنی کشتیرانی بین‌المللی و ثبات منطقه محسوب می‌شود. در همین حال وزیر مشاور در امور اطلاع رسانی مصر نیز اعلام کرد که دولتش تا زمان تکمیل تحقیقات علت این حادثه را اعلام نخواهد کرد. و سمو شیخ زاید به محمد بن زاید النهیان و شیخ نهیان به مبارک النهیان وزیر تسامح و همزیستی روز گذشته در مراسم پذیرایی که به همت جناب آقای احمد تازی سفیر پادشاهی مراکش در امارات به مناسبت 27مین تاجگذاری پادشاه محمد ششم برگزار شده بود حضور یافتند. در این مراسم که در هتل بابالقصر ابوظبی برگزار شد، آقای خلیفه شاهین المرار وزیر مشاور و همچنین شماری از مقامات عالی رتبه و اعضای هیئت‌های دیپلماتیک عربی و خارجی و اعضای جامعه مراکشی مقیم امارات نیز حضور داشتند. سفیر پادشاهی مراکش در این مراسم طی سخنانی بر عمق و استحکام پیوندهای برادرانه بین مراکش و امارات و همچنین تعهد رهبران هر دو کشور به تقویت این روابط و گسترش همکاری‌ها در طیف وسیع از حوزه‌ها تاکید کرد. در خبرهای بین‌المللی، دونالد ترامپ میگوید میانجیگران در قاهره به توافقی تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس دست یافتند. اما مشخص نیست که آیا این توافق پا بر جا خواهد ماند یا خیر، زیرا اسرائیل میگوید شرایط پیشنهادی خواستای امنیتی آنها را برآورده نمی‌کند. در همین حال پزشکان میگویند حمله هوایی به اردوگاه آوارگان در خان یونس منجر به کشته شدن یک مرد و یک دختر 8 ساله شده و همچنین حمله دوم به اردوگاه پناهندگان در مرکز غزه نیز منجر به کشته شدن یک نوزاد 18 ماهه و زخمی شدن حداقل 8 نفر دیگر شده است. در خبرهای ورزشی، آینده جام جهانی پس از واکنش‌های منفی به برنامه‌های فیفا همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. کشورهای اروپایی به اتفاق آرا رأی به تحریم تمامی تورنمنت‌های تحت مدیریت نهاد حاکم بر فوتبال دادند. این تصمیم در صورت اجرای خواهد شد پیشنهادهای جیانی اینفانتینو رئیس فیفا مبنی بر واگذاری سهام به سرمایه‌گذاری تجاری پیش برود. در همین حال کیوین مگوایر کارشناس امور مالی فوتبال معتقد است که این وضعیت میتواند منجر به شکاف و دو دستگی در این رشته ورزشی شود.
2: There has been talk about perhaps UEFA getting into a conversation with some of the big South American nations and forming their own alternative to FIFA. So this is very much an early stage negotiation at present.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN.
3: کافه شما.

سلام سلام، از رادیو شما 93.4 خوش اومدید به برنامه کافه شما. امروز جمعه است، 31 جولای، ساعت 1:07 و واقعا آهنگ بهتر از این داشتیم که با شروع کنیم. آهنگ حریق سبز شنیدیم با صدای آقای صدا ابی، ترانه سرام زویا زاکاریان، آهنگسازی و تنظیم شوبرت آواکیان. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید. از همین اول برنامه هم عادل عزیز برامون پیغام فرستادن، گفتن سلام، هزاران سلام کیان و دوستان، ظهر روز جمعتون بخیر، امیدوارم حال همگی عالی باشه، آخر هفته بسیار خوب و عالی داشته باشید. شنونده رادیو شما عادل هستم. مرسی عادل عزیز که از اول برنامه در کنارمون هستید. همین الان هم اتفاقا با سعید عزیز، دوست بسیار خوبم، سر تلفن بودیم، این آهنگ داشت پخش میشد، فکر کنم تصمیم گرفتیم همین آهنگ رو کاور کنیم، حالا مطمئن نیستیم ولی تو فکرش هستیم که همین آهنگ حریق سبز رو با هم دیگه روی اینستاگرام کاور کنیم. امیدوارم که خوب در بیاد. آخه جدیدن هم خیلی آهنگای مختلف با هم خوندیم از خواننده های مختلف، دیگه فکر کنم اینم یه گزینه خیلی خوبی باشه. فعلا بریم صدای مجید رضوی رو بشنویم، خوشگلم بیا چیدم شما رو، با هم دیگه بشنویم و برمیگردیم. کلی خبرهای مختلف داریم ها.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تاخچه بالا با صدای محسن ابراهیم زاده تقدیم به شما.

0: صدای محسن ابراهیم زاده رو شنیدیم، تاخچه بالا. و دیگه گفتم رسیدیم به جمعه، میخوام بدونم چه برنامه هایی دارید، کجا میرید الان؟ میدونم خب مدرسه ها دیگه تعطیل شدن، خیلی ها بچه هاشون گذاشتن واسه کمپ، خیلی ها میخوام برن استیکیشن یا حتی ویکیشن، یه سفر و اینا. من بگید اگه سفر رفتین و برگشتین کجا رفتین، چه کاره کردین. منم اتفاقا تو فکرشم که یه برنامه بریزم، میخواستم برم قرقیزستان ولی هنوز 100% نیست، فقط تو فکرش هستیم. ولی خب برای این ویکند که قطعا قراره دبی باشیم و ببینیم که چه اتفاقهایی قراره بیفته. حالا اگه شبنم اینجا بود از شبنم میپرسیدم که شبنم برنامه چیه این آخر هفته، ایشون هم از من میپرسید، ولی خب دیگه امروز برنامه رو تنها اجرا میکنیم. ولی خب الان داشتم نگاه میکردم که چه اتفاقهایی داره توی دبی میفته برای این ویکند و دیدم که چند تا کمپ های مختلف هست. دیدم که همون برنامه گرین پلنت که چند ماه پیش در موردش صحبت کردیم که برای تابستون هستم هنوز در اجراست، یعنی هنوز داره کار میکنه، همون اوورنایت استی که میتونید برید اونجا چادر بزنید شب بمونید. برای کسایی که اهل طبیعت هستن به نظر من خیلی برنامه باحالیه و اگه نمیخواین شب بمونین یه روزم میشه رفت واسه این برنامه. ولی خب در مورد سامر کمپ واسه بچه هم صحبت میکنم، برای اینکه الان دیدم که گرین پلنت یه برنامه گذاشته برای بچه ها برای سامر کمپ که خیلی باحاله، ولی حتما در موردش صحبت میکنیم. ولی بگین که شما برنامه‌تون چیه؟ میگه امروز آخر هفته شروع شد، از چهارشنبه که ما برنامه آخر هفته رو میذاریم. فعلا بریم آهنگ تاپ هیت این ساعت رو بشنویم، برنده با صدای رضا صادقی، در کنارمون باشید.
1: تاپ هیت، تاپ هیت، محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه نسبتاً خلوت هستن، کمی ترافیک رو خیابون امسوقه میبینم نزدیک برشای 1 و خیابون الوصل توی منطقه جمهره 3 هم شلوغی داره. مسیرها به سمت شارجه ترافیکی ندارن، ولی توی منطقه دی آی اف سی رو خیابون مستقبل یه تصادف شده و اونجا کمی شلوغی هم هست. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم صدای احسان خواجه‌امیری رو بشنویم. نگو برگرد.

صدای شادمهر عقیلی رو شنیدیم، آهنگ حس خوبیه و فریبای عزیز برامون پیغام فرستادن که سلام، ظهر داغتون بخیر، من فردا مالاتون شرکت میکنم توی دوبای هیلز مال. به به به به، خیلی خوب کاری میکنید. برای کسایی که نمیدونن مالاتون چیه، مالاتون یه برنامه‌ایه که توی مالای امارات توی تابستون اجرا میشه. حالا امسال دومین فصل این برنامه هستش و تا 15 سپتامبر ادامه داره و صبح ها هستش، یعنی از 7 شروع میشه، رایگان هم هست و کسایی که میخوان برن ورزش کنن توی یه فضای سربسته، معمولا ورزش های هوازی مثل یعنی دویدن یا پیاده روی، میتونید برید توی مال ها. حالا چند تا از مال ها رو الان اسم میارم: دوبای مال هست، دوبای هیلز مال هست، امارات مال هست، سیتی سنتر دیره، سیتی سنتر مردیف و دوبای مارینا مال و چند تا مال های دیگه، و از 15 جون شروع شد و تا 15 سپتامبر ادامه داره این برنامه. ولی خب خیلی باحاله و فرصت خیلی خوبیه که دیگه بتونید توی یه فضای ایندور بتونید ورزش های هوازی رو انجام بدید بدون اینکه برین باشگاه یا باشگاه ثبت نام کنید برای تابستون. دیگه این فرصت خیلی خوبیه و گفتم این دومین فصله و فصل اول خیلی موفق بود و مطمئنم که این فصل هم داره خیلی خوب پیش میره، برای اینکه خب خیلی از دوستان کلی تعریفشو کردن. محمد عزیزم پیغام فرستادن که به به به این آهنگ شادمهر و سلام کیان، وقت بخیر، خسته نباشید، سلامت باشید. محمد عزیز خیلی خوشحالم که در کنارمون هستید، بگید برنامه آخر هفتهتون چیه. فعلا بریم از رضا رامیار بغلم کنو بشنویم، در کنارمون باشید تا ساعت 4.

0: صدای دنیا دادرسان شنیدیم آهنگ قلب و رسیدیم به بخش آهنگ گلد این ساعت و عجب آهنگی در بخش آهنگای گلد هست از استاد معین، آهنگ ناجی. ترانه سرای این کار بیژن سمندر هستش، تنظیم و آهنگسازی از صادق نوژوکی. این آهنگ رو با هم دیگه میشنویم و در ساعت بعدی، یعنی بعد از اخبار ساعت دو، دوباره در کنارتون هستیم و میخوایم بیشتر در مورد کمپ جدید گرین پلنت دبی صحبت کنیم که چند تا بخشای مختلف داره که حتما در موردش صحبت میکنیم. فقط میخواستم یه یادآوری کنم که یادتون نره پیج ARN نیوز فارسی رو فالو کنید برای تازه ترین خبرها در زبان فارسی و پیج رادیو شما 93.4 روی اینستاگرام که قشنگ با برنامه ها آپدیت باشید. حتما هر روز برنامه مختلف استوری میذارن، پست های مختلف از شرره عزیز، خانم یاسمی، شبنم، من، فرهاد، مشتبه و هنان. حتما در کنارمون باشید. محمد عزیزم یه آهنگی از حبیب خواستن، ببینم اگه توی سیستم باشه، فکر کنم اون آهنگایی که خواستید توی بخش آهنگای گلده که فکر کنم بعد دیگه وایسیم تا آهنگ گلد ساعت بعدی اگه پیدا شدن که حتما براتون در ساعت دوم برنامه پخش میکنم. فعلا بریم آهنگ ناجی رو بشنویم با صدای معین و بعد از اخبار ساعت دو دوباره در کنارتون هستیم.
1: همیشه جاودان 93.4 رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. کمیته قیمتگذاری سوخت امارات روز جمعه تایید کرد که رانندگان در این کشور در ماه اوت هزینه بیشتری برای بنزین پرداخت خواهند کرد. بدین ترتیب قیمت بنزین سوپر 98 به 3.6 درهم در لیتر خواهد رسید، در حالی که قیمت بنزین ویژه 95 از 3.29 درهم به 3.49 درهم افزایش خواهد یافت. قیمت بنزین ای پلاس 91 هم 3.41 درهم تعیین شده است و قیمت گازوئیل نیز از 3.6 درهم به 3.8 درهم افزایش خواهد یافت. امارات متحده عربی حمله پهپادی روز چهارشنبه به دو شناور در بندر دمیات مصر را به شدت محکوم کرد. همزمان مصر هم اعلام کرده است که در ماجرای پهپاد در بندر دمیات از حاکمیت خود کوتاه نخواهد آمد و مقامات هشدار دادند که این مسئله به سادگی نادیده گرفته نخواهد شد. مقامات مصر همچنین اعلام کردند که تحقیقات در جریان است و علت آتش سوزی در دو شناور تنها پس از تکمیل بررسی ها اعلام خواهد شد. در خبرهای ورزشی، طرح‌های پیشنهادی جیانی اینفانتینو برای آینده جام جهانی با مخالفت شدیدی روبرو شدند. رئیس فیفا قصد دارد تا سقف 20% سهام شرکت جدیدی را که مسئولیت برگزاری تورنمنت‌های نهاد را به عهده خواهد داشت به فروش برساند. اما اعضای یوفا اعلام کردند که در صورت عدم لغو این پیشنهادات تمامی تورنمنت‌های نهاد حاکمیتی فوتبال را تحریم خواهند کرد. با این حال دیوید دیویس، مدیر اجرایی پیشین اتحادیه فوتبال انگلیس، معتقد است که ممکن است برخی کشورها دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند.
2: Doubling, trebling your money, your income for Andorra, for a lot of smaller Eastern European countries is quite a big thing. So I apologize for being a skeptic of whether European unity will hold.
1: در خبرهای هنری، جورج کلونی و خانواده‌اش می‌گویند که به دلیل آتش‌سوزی‌های جنگلی ناچار به ترک خانه خود در جنوب شرقی فرانسه شدند. این بازیگر می‌گوید هیچ اطلاعی از وضعیت خانه‌شان در روستای برینیول ندارد. وی همچنین در نامه خطاب به شهردار منطقه متعهد شد که آنها برای حمایت از این منطقه پایبند و مصمم هستند. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 34 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام سلام سلام، دوباره رسیدیم به دومین ساعت برنامه کاف شما. امروز جمعه است، 1 جولای، ساعت 2:06 بعد از ظهر. امیدوارم هر چه کسید شاد و سلامت باشید. و با صدای مخملی مارتیک این ساعت رو شروع کردیم. آهنگ پرنده که آهنگسازیش از خود مارتیک هست، تنظیم زیبای منوچهر چشمازر و شعر زیبای مسعود فردمنش. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت بردید. محمد عزیز درخواست یه آهنگ کرده بود از آقای حبیب که متاسفانه توی سیستم نبود، ولی حتما در بخش آهنگ گلد این ساعت یه آهنگ از حبیب میذاریم حتما. امیدوارم که جمعتون داره خوش میگذره. بهتون بهم بگید که آخر هفته دارید چی کار میکنید. گفتم در این ساعت میخوایم در مورد یه کمپ تابستونی صحبت کنیم توی گرین پلنت دوبای و جزئیاتش رو در لینک بعدی حتما میگیم. فعلا بریم صدای سیروان خسروی رو بشنویم، آهنگ دیوونگی، و برمیگردیم با این خبر جذاب.

آهنگ دیوونگی رو شنیدیم با صدای سیروان خسروی و برگشتیم میخوایم در مورد برنامه سامر کمپ گرین پلنت دوبای صحبت کنیم. در مورد گرین پلنت دوبای قبلا هم صحبت کرده بودیم که برای تابستون یک اکسپریانس داشتن به اسم کمپینگ این رین فورست که هنوز هم هستش توی ویکندا، یعنی جمعه و شنبه این برنامه جمعه و شنبه این برنامه اجرا میشه و میتونید از روی وبسایتشون بوک کنید برای این برنامه بسیار جذاب. ولی جدا از کمپینگ این رین فورست یه سامر کمپ گذاشتن برای بچه ها بین سنهای 5 تا 12 سال که از دوشنبه تا پنج شنبه هستش و هر روزش فرق میکنه. هر دوشنبه برنامه رین فورست رینجرز دارن که در مورد جنگل یاد میدن. سه شنبه ها انیمال ادونچرز که در مورد حیوانات مختلف یادتون میدن چیا میخورن چه کارا میکنن، و چهارشنبه ها ایکو هیروز که در مورد محیط زیست و رسیدن به محیط زیست یاد میدن، و پنج شنبه ها هم جنگل ساینتیست که در مورد اکسپریمنت های مختلف. حالا چیزی که خیلی جالب بود برام اینه که چهارشنبه ها کلاس عکاسی هم گذاشتن که چجوری عکس بگیرید از حیوان های مختلف یا از جنگل و اینا، که به نظر من خیلی جالبه. این برنامه از 6 جولای شروع شده، یعنی فکر کنم سه هفته پیش شروع شد و تا 20 آگست ادامه داره، یعنی نزدیک 3 مونده از این برنامه. ولی خب خیلی باحاله، بعد همونجا هم غذا و اینا هم میدن و فکر کنم برای یاد گرفتن در مورد طبیعت و رسیدگی به محیط زیست خیلی اکسپریانس باحالی باشه، تجربه خیلی خوبیه مخصوصا برای بچه‌ها، برای اینکه به نظر من درسیه که همه باید یاد بگیرن. رسیدگی به محیط زیست یه چیزیه که وظیفه هممون هست و خیلی خوبه که دارن این چیزها رو یاد میدن. میتونید اطلاعات بیشتر روی وبسایتشون greenplanetdubai.com پیدا کنید زیر بخش سامر کمپ 2026. فعلا بریم از فرزاد فرخ رسم عشق رو بشنویم و برنامه‌مون دیگه تا ساعت 4 ادامه داره.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از خانم سحر، خاطرات تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن روی خیابون میدان به سمت خیابون شیخ زاید، یه تصادف شده و اونجا کمی ترافیک می‌بینم. منطقه داون تاون بیزنس بی و دی آی اف سی هم یه ذره شلوغ‌تر شده. خیابون مستقبل توی دی آی اف سی ترافیک سنگین‌تری می‌بینم و برج خلیفه بولوارد یه ذره شلوغ‌تر شده. مسیر به سمت شارژ ترافیکی ندارن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ 81 18 رو بشنویم با صدای یاسین ترکی.

آهنگ قایق کاغذی رو شنیدیم با صدای منصور، آهنگی که از آلبوم قایق کاغذی هستش با شعر زیبای سوسن اکبرپور، آهنگسازی سیاوش قمشی و تنظیم زیبای منوچهر چشم‌آذر. این آهنگ اگه اشتباه نکنم از سال 1998 باشه. داشتم یه خبر فوتبالی میخوندم، الان گفتم براتون تعریف کنم که چه اتفاقی افتاده. یه باشگاه فوتبالی به اسم دپورتیو مونیسیپال از کشور پرو داشته از بین میرفته، برای اینکه خب به خاطر درآمد و اصلا وضعیت اقتصادی و به خاطر اینکه میخواستن یه ذره پول در بیارن و بتونن توی لیگ بمونن، اومدن یه پیرن زدن که جای 1000 تا اسپانسر داشت و کاری که کردن این بود که اومدن با بیزنس های لوکال، یعنی بیزنس هایی که تو همون منطقه هستن، که تو همون شهر هستن، صحبت کردن و با قیمت خیلی پایینی دیگه قسمت های این پیرن و قسمت های یعنی بلاک های اسپانسرشیپش رو فروختن. مثلا کلا اگه پیرنه رو ببینی میبینی که همش فقط جای اسپانسر گذاشته، غیر از یه خط قرمز که از شونه فکر کنم شونه راست میاد پایین به پایین، به سمت پایین، و دیگه بقیهش فقط مربع کوچیک جای اسپانسره. و گفته شده که در 3 ماه این جای 1000 تا اسپانسر رو فروختن و دیگه این باشگاه تونست این پولو در بیاره و توی لیگ هنوز رقابت کنه و بازی کنه، که اتفاق خیلی باحالیه و نشون میده که اگه تلاش کنی ایده های جدید واقعا جواب میدن. مطمئنم که خیلی ها، یعنی به فکر خیلی ها نمیومد همچین چیزی، ولی اینا تونستن این کارو بکنن و کار خیلی ساده ای که جواب داد. بریم صدای امیر عظیمی رو بشنویم فعلا، آهنگ مجنون در کنارمون باشید.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: چشم و ابروت با صدای 25 بند.

0: سلام دوباره صدای 25 بند رو شنیدیم، چشم و ابروت، و دیگه رسیم به بخش آهنگ گلد این ساعت که از حبیب هستش، آهنگ کبیر باور. داشتم یه خبر دیگه میخوندم از فوتبال که سرمربی تیم نیوکاسل ادی هاو خدافظی کرده از این باشگاه و قراره که مربی الاهلی به اسم ماتیاس جیسی بیاد جاش، و این مربی 48 ساله یعنی ادی هاو که خدافظی کرد 5 سال با تیم نیوکاسل بوده و به اولین جام نیوکاسل یعنی که توی انگلیس بوده با این تیم برنده شد بعد از چندین سال. و آره دیگه 70 سال بود که نیوکاسل جامی نبرده بود، ولی خب ایشون تونست که لیگ کاپو برنده بشه با این تیم. حالا باید ببینیم که این تغییر سرمربی چه اتفاقی میفته برای نیوکاسل، آیا موفق تر میشن؟ برای که میدونم وقتی معمولا وقتی تیما یه سرمربی جدیدی میارن چند تا بازی اول معمولا برنده میشن، برای که خب تیمای دیگه نمیدونن که استایل این سرمربی قراره چی باشه، ولی خب هرچی میگذره دیگه بعضی بازی تکراری میشن و دیگه یاد میگیرن که سیستم بازی چیه. ولی دیگه فقط باید ببینیم، باید منتظر باشیم که لیگ برتر انگلیس شروع بشه و ببینیم چه اتفاقی برای این تیم میفته. آهنگ کبیر باور با هم میشنویم، آهنگی که آهنگسازش خود حبیب بودن، تنظیمش هم از خود حبیب، روحشون شاد باشه واقعا. ولی اتفاقی که عجیبه اینه که ترانه سرای این کار مشخص نیست که کیه، سه تا اسم اومده که کی میتونه باشه، ولی خب هیچ کس مطمئن نیست تا جایی که من میدونم. البته بریم با هم دیگه این آهنگو بشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 دوباره در کنارتون هستیم.
1: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات پس از پایان سفر کاری خود به جمهوری صربستان بلگراد را ترک کردند. ایشان در پایان این سفر از سوی الکساندر ووویچ رئیس جمهوری صربستان به همراه شماری از وزیران، مقام‌های ارشد دولتی و مسئولان صربستانی در فرودگاه نیکولا تسلای بلگراد بدرقه شدند. این سفر در چارچوب روابط دو جانبه میان امارات و صربستان انجام شد و طرفین در جریان دیدارها و رایزنی‌های انجام شده بر اهمیت تقویت همکاری و توسعه روابط میان دو کشور در زمینهای مختلف تاکید کردند. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA از افتتاح یک پل جدید ویژه دوچرخه سواران و عابران پیاده در این شهر خبر داده است. این پل با طول 820 متر مناطق المزهر و الخوانیج را از طریق مسیر النهده به یکدیگر متصل می‌کند. این مسیر همچنین به مسیرهای دوچرخه سواری الخوانیج و الورقا متصل خواهد شد. این پروژه در راستای حمایت از حمل و نقل پایدار، توسعه زیرساخت‌های دوستدار محیط زیست و ایجاد شبکه‌ای برای جابجایی ساکنان و جامعه دبی اجرا شده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که پس از مذاکرات انجام شده در قاهره، توافقی برای خلع سلاح مرحله جنبش حماس حاصل شده است. این در حالی است که یکی از مقام‌های حماس این توافق را تنها یک پیشنویس توصیف کرده است و اسرائیل هنوز این توافق را تایید نکرده و اعلام کرده است که این طرح نیازهای امنیتی این رژیم را برآورده نمی‌کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، پیتر مالناتی گلف‌باز آمریکایی در دور نخست رقابت‌های راکت کلاسیک دیترویت در آستانه ثبت یک دور تاریخی با امتیاز 59 یا حتی کمتر قرار گرفت. مالناتی نیمه نخست بازی را با 7 ضربه به پایان رساند و سپس با ثبت برد‌های دیگر عملکرد درخشانی از خود نشان داد. وی در نهایت دور نخست را با امتیاز 61 به پایان رساند، اما گفته است که هدفش ثبت رکوردی تاریخی در رقابت‌های PGA Tour بوده است.
2: I know the right answer is no, I was one shot at a time. I was trying to shoot 57. I wasn't even thinking about 59. Like I was like I was thinking about it from the moment from when my putt went in on 9, I was like I got this, you know? I played great on the back nine.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

سلام سلام سلام، دوباره رسیدیم به سومین ساعت برنامه کاپ شما. 7:08 است و با صدای گرم داریوش این ساعت رو شروع کردیم. آهنگ شیرین شیرین با شعر زیبای لیلا کسرا و آهنگسازی و تنظیم صادق نجوکی و صدای داریوش. امیدوارم که لذت بردید از این آهنگ. در این ساعت کلی خبرهای ورزشی داریم، خبرهای سینمایی داریم و میخوایم دوباره این بخش اتفاقهای عجیب غریب توی آشپزخونه شما هم صحبت کنیم در موردش، که اگه در حال آشپزی توی آشپزخونه یه اتفاقی افتاده که یا خنددار بوده یا ناراحت کننده حتی، ولی خب بیشترشون خنددار، اگه خنددار بوده بهمون بگید که چی شده و آخرش چه کار کردید. برامون بنویسید به شماره 4002 یا از روی ARN Play App با مون تماس بگیرید که در مورد این اتفاقها صحبت کنیم. برای منم جدیدن یه اتفاق افتاده که حتما در موردش صحبت میکنم. فعلا بریم صدای باران رو بشنویم. آهنگ نیاز در کنارمون باشید تا ساعت 4.

نیاز رو شنیدیم با صدای باران و گفتم یه خبر سینمایی داریم، اونم از یه فیلمی از نیکولاس کیج به اسم فورتیتود که تهیه کننده این فیلم سایمون افرام رفته و میخواد 105 میلیون دلار از نتفلیکس، شرکت نتفلیکس بگیره، سر اینی که میخواستن این فیلم رو روی نتفلیکس پخش کنن و این پروژه 7 سال طول کشیده بود، پروژه فورتیتود، و بالای 45 میلیون دلار خرج کرده بودن روی این فیلم و یه کپی رو میفرستن برای شرکت نتفلیکس و نتفلیکس این کپی رو گم میکنه و میگن پیداش نمیتونن بکنن. حالا کپی که میگم اتفاقا درایو اصلی این فیلم بوده و الان که گم شده، افرام که تهیه کننده این فیلم بوده گفته که این فیلم دیگه نمیتونه مشهور شه، برای اینکه خب خیلی از شرکت ها نمیخوان همچین فیلمی رو بخرن بعد از اینکه میدونن که درایو اصلیش گم شده، برای اینکه اینی که درایو اصلی گم شده باعث میشه که شاید این فیلم روی خیلی از این استریمینگ وبسایت ها غیر قانونی پخش بشه و خب یه ریسک خیلی بزرگه، خیلی‌ها شاید اصلا سابسکرایب نکنن به یه شرکتی اگه فقط به خاطر این فیلم دارن سابسکرایب میکنن، برای که میتونن روی وبسایت‌های دیگه پیداش کنن. الان بردنشون دادگاه و توی دادگاه گفتن که 105 میلیون دلار میخوان از نتفلیکس بگیرن. دیگه باید ببینیم چه اتفاقی میفته، مطمئناً خبرهای بیشتری از این موضوع میاد، برای اینکه دیروز اصلا حرف این موضوع پیش اومد، دیگه باید ببینیم چه اتفاقی میفته، ولی خب امیدوارم که پیدا بشه، برای اینکه حیف 7 سال وقت، 7 سال زمان خیلی طولانیه و گفته شده که توی اون هارد درایو هم فیلمای دیگه هم بودن و خود نتفلیکس اومده گفته که یک کسی اومده و این درایور رو از سر یکی از میزامون برداشته توی هفته اخیر. حالا ببینیم دیگه چی میشه. فعلا بریم صدای فرامرز اصلانی رو بشنویم. یادیست تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از مهرشاد باریکلا تقدیم به شما.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای یک، خیابان البرشای یک. شعبه 6 و 7 منطقه البرشای یک، خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن. خیابون راسل خور از دبی دیزاین دیستریکت به سمت بیزنس بی ترافیک نسبتاً سنگینی می‌بینم. توی منطقه الغوص خیابون فرست الخیل و العسایل هم شلوغ‌تر شدن و منطقه جمیره 3 ترافیک سنگینی می‌بینم و خیابون الصفا و خیابون الوصل نزدیک سیتی واک هم شلوغ به نظر میاد. توی منطقه بیزنس بی و داون تاون و دی آی اف سی هم خیابونا شلوغن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم صدای تامارا رو بشنویم. دووم بیار تقدیم به شما.

0: حال‌های شما
1: 93.4.
2: زیم زیم با صدای لیلا فروهر با هم بشنویم.

0: اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما.
1: خب رسیدیم به بخش اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما و میخواستم خودم شروع کنم، برای اینکه چند روز پیش این اتفاق افتاد، خیلی هم خنده دار بود. رفته بودم خونه یکی از دوستام و دور هم نشسته بودیم، گفتیم برگر درست کنیم و اینا، دیگه گوشتش رو اوردر دادیم و خودشون نشستن شروع کردن به سس درست کردن، گوجه و اینا رو دیگه آماده کردن، سیب زمینی رو سوخاری کردن و رسید به قسمتی که دیگه گفتیم فقط مونده گوشت رو بپزیم و من اومدم گفتم با این قسمتش رو من انجام میدم. خلاصه رفتیم بیرون دم باربیکیو تو این گرما، هوا هم شرجی بود، اصلا آدم نمیتونست درست فکر کنه تو این هوا. باز کردم گوشتا رو یکی یکی گذاشتم روی آتیش و دیگه رسید به جایی که بعد گوشت اونوری میکردیم. وقتی برگردوندیم گوشتا دیدیم که اون پلاستیکی روی هر کدوم از این گوشتا رو بر نداشته بودم. خلاصه دیگه گوشت نداشتیم، همه چی آماده بود و جایی نبود که دیگه گوشت اوردر بدیم، دیگه خیلی دیر شده بود و دیگه تصمیم گرفتیم که فقط برگر اوردر بدیم. خلاصه همه اون چیزایی که آماده کرده بودیم و از دست دادیم، نگرش داشتیم گذاشتیم توی یخچال برای فرداش که دوباره این اتفاق نیفته. ولی قسمتی که جایی که خنده داره اینه که اولین بار نیست که من این کارو کردم. یه بار رفته بودیم کمپ توی امریکا و گوشت با خودمون برده بودیم و اینا، گوشت چرخ کرده و همینو گذاشتم تو قابلمه با اون پلاستیک زیرش. دوباره اون شبم دیگه غذا نداشتیم متاسفانه. ولی خب دیگه این اتفاقا میافتن. اگه داستانی دارید که میخواید بهمون بگید حتما به شماره 4002 یا از روی ARNP اپ برامون بفرستید که داستان شما هم بخونیم. دیگه هر روز از دوشنبه دیگه این داستانا ادامه دارن. فعلا بریم از علیرضا روزگار جدیدن رو بشنویم، در کنارمون باشید.

0: خب سلام دوباره، صدای روزبه بمانی رو شنیدیم، آهنگ اتفاق و دیگه رسیدیم به بخش آهنگ گلد این ساعت و پایان برنامه امروز. محمد عزیز برامون پیغام فرستادن که سلام سلام کیان، ای بابا اگه تو اکیپ ما بودی خودت رو کباب میکردیم. ببین محمد جان، انقدر ناراحت شده بودم سر این اتفاق، ولی خب دیگه آخر شد یه داستان که هنوز در موردش صحبت کردیم. اگه این اتفاق نمی افتاد که در موردش صحبت نمی کردیم، دیگه برگره رو خورده بودیم و دیگه تمام. اینم ربطش برای شنوندهای جدید، اینم ربطش به برنامه اتفاقهای عجیب غریب توی آشپزخونه شما که از دوشنبه هم ادامه دارن. اگه اتفاقی افتاده حتما برامون بفرستید که در موردش صحبت کنیم و یه خورده بخندیم. در بخش آهنگ گلد این ساعت آهنگی از خانم گوگوش داریم، آهنگ نمیاد با شعر زیبای آرش سزاوار، آهنگسازی حسن شمایزاده و تنظیم زیبای آنجانیک آساتوریان. امیدوارم که از این آهنگ کلی لذت ببرید. فراموش نکنید برنامه امروز از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب برنامه انرژی شما برگزار میشه با صدای فرهاد و دیگه از دوشنبه برنامه ها دوباره شروع میشن که دوشنبه ساعت 7 صبح تا 10 صبح برنامه صبح شما با هنان رو داریم و از 1 بعد از ظهر تا ساعت 4 بعد از ظهر برنامه کافه شما و از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب دوباره برنامه انرژی شما با صدای فرهاد. بعد محمد جان میدونم شوخی میکنی، میدونم این اتفاقا میفته. روز خیلی خوبی براتون آرزو میکنم، آخر هفته خیلی خوبی براتون آرزو میکنم. تا دوشنبه ساعت 1 بهم بگید چه کارا کردین. دیگه دوشنبه منتظرم ببینم همه چه کارا کردن. بریم صدای گوگوشو بشنویم، آهنگ نمیاد، و دیگه دوشنبه ساعت 1 دوباره میبینمتون. آخر هفته خیلی خوبی داشته باشید و خدا نگهدار. خداحافظ.
1: همیشه جاودان.
2: 93.4 رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سموش همدان بن محمد بن راشد المکتوم، ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر، وزیر دفاع امارات و رئیس شورای اجرایی دبی در جریان سفر رسمی خود به بحرین مورد استقبال ملک حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین قرار گرفتند. ایشان و پادشاه بحرین از رزمایش مشترک نظامی سپر بحرین بازدید کردند که به میزبانی نیروی دفاع بحرین برگزار شده است. در این رزمایش همچنین شماری از نیروهای مسلح کشورهای عربی منطقه از جمله امارات، عربستان سعودی، عمان، قطر و کویت به همراه یگانی از نیروی سپر جزیره حضور داشتند. کمیته قیمت سوخت امارات متحده عربی اعلام کرد که قیمت سوخت از ماه آگوست افزایش خواهد یافت. بر اساس نرخ‌های جدید، بنزین سوپر 98 از 3.40 به 3.60 درهم، بنزین ویژه 95 از 3.29 به 3.49 درهم، بنزین ای پلاس 91 از 3.21 به 3.41 درهم و دیزل نیز از 3.60 به 3.80 درهم در هر لیتر افزایش یافته است. بر اساس این اعلام، قیمت تمامی انواع سوخت‌ها در مقایسه با ماه گذشته افزایش یافته و نرخ‌های جدید از ابتدای ماه آگوست 2026 در جایگاه‌های سوخت امارات اعمال خواهد شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، سل پور مک‌کارتنی در میان 12 هنرمندی قرار دارد که نام آنها در فهرست نهایی جایزه معتبر مرکوری پرایز قرار گرفته است. با وجود سابقه طولانی و مجموعه آثار گسترده، این نخستین بار است که این هنرمند 84 ساله نامزد دریافت این جایزه می شود. مت عثمان، نوازنده گیتار بیس گروه سوید، در این ارتباط پیامی را برای سر پور مک‌کارتنی ارسال کرده است.
2: His dedication, his commitment and the sheer joy for everything he was doing and that willingness and wantingness to learn.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، فدراسیون بین‌المللی فوتبال در واکنش به تهدید اتحادیه فوتبال اروپا یا یوفا مبنی بر تحریم رقابت‌های جام جهانی اعلام کرد که هیچ کس فوتبال را نمی‌فروشد. فیفا اعلام کرد که به دیدگاه اعضای خود احترام می‌گذارد، اما گفت پوشش رسانه‌ای درباره طرح جذب سرمایه‌گذاران خصوصی برای رقابت‌های تحت مدیریت این نهاد نادرست بوده و مشارکت اعضا در این فرصت تجاری به بهای از بین رفتن روح و ماهیت فوتبال نخواهد بود. قابل ذکر است کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه کارائیب نیز به کشورهای عضو یوفا پیوسته و با این طرح مخالفت کرده است.
3: If you take it away from people in football and stop it being something that's about football and within football, then you put that in jeopardy. And I think that's why, as well as not getting very much notice about it, so many of the national associations are up in arms about it and why you've seen the response you've seen the last day or so.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام dtoday.com

واسه تو روزای خوب، واسه من غم دیدار، تو برو خدا به همراهت، برسی به آرزوات، منم اینجا

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید در نهیان رئیس دولت امارات پس از پایان سفر کاری خود به جمهوری صربستان بلگراد را ترک کردند. ایشان در پایان این سفر از سوی الکساندر وویچ رئیس جمهوری صربستان به همراه شماری از وزیران، مقام‌های ارشد دولتی و مسئولان صربستانی در فرودگاه نیکولا تسلای بلگراد بدرقه شدند. این سفر در چارچوب روابط دو جانبه میان امارات و صربستان انجام شد و طرفین در جریان دیدارها و رایزنی‌های انجام شده بر اهمیت تقویت همکاری و توسعه روابط میان دو کشور در زمینهای مختلف تاکید کردند. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA از افتتاح یک پل جدید ویژه دوچرخه سواران و عابران پیاده در این شهر خبر داده است. این پل با طول 820 متر مناطق المزهر و الخبانیج را از طریق مسیر النهده به یکدیگر متصل می‌کند. این مسیر همچنین به مسیرهای دوچرخه سواری الخبانیج و الورقا متصل خواهد شد. این پروژه در راستای حمایت از حمل و نقل پایدار، توسعه زیرساخت‌های دوستدار محیط زیست و ایجاد شبکه‌ای برای جابجایی ساکنان و جامعه دبی اجرا شده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که پس از مذاکرات انجام شده در قاهره، توافقی برای خلع سلاح مرحله جنبش حماس حاصل شده است. این در حالی است که یکی از مقام‌های حماس این توافق را تنها یک پیشنویس توصیف کرده است و اسرائیل هنوز این توافق را تایید نکرده و اعلام کرده است که این طرح نیازهای امنیتی این رژیم را برآورده نمی‌کند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، پیتر مالناتی گلف‌باز آمریکایی در دور نخست رقابت‌های راکت کلاسیک دیترویت در آستانه ثبت یک دور تاریخی با امتیاز 59 یا حتی کمتر قرار گرفت. مالناتی نیمه نخست بازی را با 7 ضربه به پایان رساند و سپس با ثبت برد‌های دیگر عملکرد درخشانی از خود نشان داد. وی در نهایت دور نخست را با امتیاز 61 به پایان رساند، اما گفته است که هدفش ثبت رکوردی تاریخی در رقابت‌های PGA تور بوده است.
2: I know the right answer is no, no. I was one shot at a time. I was trying to shoot 57. I wasn't even thinking about 59. Like I was like, I was thinking about it from the moment from when my putt went in on 9. I was like, I got this, you know. So yeah, you know, I played great on the back nine.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما ما برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید. انرژی شما

رادیو شما 93.4، عصرتون بخیر. فرات بی هستم در برنامه انرژی شما. ساعت 5:07 دقیقه است، روز جمعه، آخرین روز ماه جولای، 31 جولای. در برنامه 3 ساعته باهاتون هستم. امیدوارم که این ماه خیلی خوبی بوده برای همتون، استراحت خوبی کردین، تعطیلات با بچه ها و خانواده حسابتون خوش گذشته، استیکیشن های مختلف دور امارات رو رفتین و حال کردید. خود من هفته پیش خواهرم اینا رفته بودن فجیره و گفتن که این هتلایی که همه میرن توی استیکیشن واقعا دیلای خوب دارن، صبحونه و نهار و شام، استخر، دریا، اکتیویتی های مختلف. امیدوارم که شما هم این ویکند برید و بهتون خوش بگذره. تو ساعت 8 شب باهاتون هستم. می‌خوایم نگاهی بکنیم به دور دنیا و بهتون بگیم که چه خبره و چه هایلایتایی داریم. آهنگ دنیا رو گوش کرده بودید اما حسن، ولی قبل از اون که خبر بود و بعدش بعد از این لینک هم ادامه نمیدمت با صدای رامین بیباک.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: بهار ما گذشته با صدای سارن و کوروش.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، نگاهی بکنیم به اولین ترافیک امروز. خیابون‌ها معمولاً روز جمعه خلوت هستن، ولی نزدیک مدینه جمعه را من دارم میبینم که یکم اونجا شلوغ شده. اگر که در الغوز اندستری ایریا هستید، از الغوز 3 ترافیک به سمت الغوز 1 و نزدیک پل بیزنس بی، اونجا من یکم شلوغی میبینم. و نزدیک دبی مال هم اونجا انگار یه تصادف شده در خیابان شیخ زاید رود به سمت سطوه. اگر که دارید رانندگی میکنید لطفاً با احتیاط رانندگی کنید و امیدوارم که زودتر به مسیرتون ادامه بدید و در ترافیک نمونید. عاشق هم باش با صدای روز بنم.

رادیو شما 93.4 به انرژی شما خوش اومدید. فراد بی هستم. نگاهی بکنیم به قیمت بنزین که در ماه آگوست گفته میشه که قیمت‌ها بالاتر رفتن. اگر که بنزین سوپر 98 رو استفاده میکنید این ماه میدونید که قیمتش 3.60 فلس بود که 3.40 فلس بود که ماه آگوست میشه 3.60 فلس. اسپشل 95 3.29 فلس بود و الان در این ماه میشه 3.49 فلس. و 91 ای پلاس از قیمت 3.21 فلس به قیمت 3.41 فلس حساب میشه. و قیمت دیزل هم که قبلا 3.60 فلس بود در ماه آگوست به 3.80 فلس رسیده که میشه گفت که قیمت ها بالاتر رفتن. و اگر که ماشینتون هم برقی مثل من که تسلا که قیمتش فرق نداره، در مالا انگار 1 درهم برای چارجینگش که از 1 درهم شروع میشه و معمولا من خودم ماشینم که باتریش به 20% میرسه میرم امیرت مال ماشینمو شارژ میکنم، تقریبا 55 درهم کاست ماشین برقی هستش. عاشقتو شدم با صدای شهریار.

عربی هستم در برنامه انرژی شما، ساعت 5:32 دقیقه است. سری بزنیم به مسیج ها. عادل فرستاده که سلام مجدد آقا فراد گل، امیدوارم حالتون خوب باشه، سالم بمانید، دمش گرم عادل جان. همیشه شنونده خوب رادیو شما که همیشه قبل از شو و اولین ساعت به ما مسیج میزنی. زهر جان هم فرستاده، بعضی وقتها زندگی شما رو از جایی که هستین بر میداره، میذاره یه جایی دیگه و میگه که از اینجا ادامه بده، جرأت و شهامت داشته باش و قوی ادامه بده. عصرتون بخیر. مسیج بسیار زیبا و مثبت زهره جان هم رسید. مسیجاتون رو دست طریق اپلیکیشن ARN Play میتونید برای من بفرستید. اونهایی که گفته بودن مسیجاشون نمیرسه و اینا، هیچ مشکلی نیست، اگر که اپلیکیشنتون آپ تو دیت باشه مثل زهره و عادل مسیجاتون رو میفرستید و من دریافت میکنم. از سراسیا خوبی براتون آرزو میکنم. بریم آهنگ آصف آریار گوش بکنیم. هیس

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: چشم و چراغ با صدای کسرا زاهدی.

0: 93.
1: دختر چوپون، آهنگ همیشه جاودان با صدای سیاوش.

بله، خیلی خیلی ممنون تا اینجای برنامه با من بودید. تقریبا رسیدیم به پایان ساعت اول انرژی شما امروز با فرهاد بی، و آهنگ بعدی که میخوام براتون بذارم از مجید رضوی هست، طلا. ساعت بعد، بعد از خبر ساعت 6 برمیگردم و میخوام راجب سینما و فیلم هایی که در دور در نشون میدم صحبت بکنم، که بریم نظر شما رو هم بدونیم راجب فیلم هایی که داره پخش میشه.

0: 3.4 ریتم قلب های شما
1: قلب های شما قلب های شما
2: Two hits on a row
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم، ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر، وزیر دفاع امارات و رئیس شورای اجرایی دبی در جریان سفر رسمی خود به بحرین مورد استقبال ملک حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین قرار گرفتند. ایشان و پادشاه بحرین از رزمایش مشترک نظامی سپر بحرین بازدید کردند که به میزبانی نیروی دفاع بحرین برگزار شده است. در این رزمایش همچنین شماری از نیروهای مسلح کشورهای عربی منطقه از جمله امارات، عربستان سعودی، عمان، قطر و کویت به همراه یگانی از نیروی سپر جزیره حضور داشتند. کمیته قیمت سوخت امارات متحده عربی اعلام کرد که قیمت سوخت از ماه آگوست افزایش خواهد یافت. بر اساس نرخ‌های جدید، بنزین سوپر 98 از 3.40 به 3.60 درهم، بنزین ویژه 95 از 3.29 به 3.49 درهم، بنزین ای پلاس 91 از 3.21 به 3.41 درهم و دیزل نیز از 3.60 به 3.80 درهم در هر لیتر افزایش یافته است. بر اساس این اعلام، قیمت تمامی انواع سوخت‌ها در مقایسه با ماه گذشته افزایش یافته و نرخ‌های جدید از ابتدای ماه آگوست 2026 در جایگاه‌های سوخت امارات اعمال خواهد شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، سل پور مک‌کارتنی در میان 12 هنرمندی قرار دارد که نام آنها در فهرست نهایی جایزه معتبر مرکوری پرایز قرار گرفته است. با وجود سابقه طولانی و مجموعه آثار گسترده، این نخستین بار است که این هنرمند 84 ساله نامزد دریافت این جایزه می‌شود. مت عثمان، نوازنده گیتار بیس گروه سوید، در این ارتباط پیامی را برای سل پور مک‌کارتنی ارسال کرده است.
2: His dedication, his commitment and his the sheer joy for everything he was doing and that willingness and wantingness to learn.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، فدراسیون بین‌المللی فوتبال در واکنش به تهدید اتحادیه فوتبال اروپا یا یوفا مبنی بر تحریم رقابت‌های جام جهانی اعلام کرد که هیچ کس فوتبال را نمی‌فروشد. فیفا اعلام کرد که به دیدگاه اعضای خود احترام می‌گذارد، اما گفت پوشش رسانه‌ای درباره طرح جذب سرمایه‌گذاران خصوصی برای رقابت‌های تحت مدیریت این نهاد نادرست بوده و مشارکت اعضا در این فرصت تجاری به بهای از بین رفتن روح و ماهیت فوتبال نخواهد بود. قابل ذکر است کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه کارائیب نیز به کشورهای عضو یوفا پیوسته و با این طرح مخالفت کرده است.
3: If you take it away from people in football and stop it being something that's about football and within football, then you put that in jeopardy. And I think that's why, as well as not getting very much notice about it, so many of the national associations are up in arms about it and why you've seen the response you've seen the last day or so.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما

رادیو شما 93.4، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه انرژی شما. ساعت 6:07 است. امیدوارم که تا اینجای برنامه بهتون خوش گذشته باشه. تو این ساعت همونطور که بهتون گفتم میخوایم بریم راجع به فیلمایی که در سینما دارن اجرا میشن رو بریم و ببینیم و بهتون بگیم که کدوم فیلمات هیت هستن و راجع به اودیسی هم میخوایم صحبت بکنیم. ولی الان بریم آهنگ هوشمند رو گوش کنیم به اسم فاصله نه و برگردیم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: داد نزن با صدای سوکند.

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: بله، نگاهی بکنیم به ترافیک دوم امروز. در برنامه انرژی شما فراد بیا هستم. نزدیک برشه هایتس یکم اونجا داره شلوغ میشه، نزدیک سعودی جرمن هاسپیتال و خیابان حسه یکم اونجا شلوغه. اگر که در شیخ زاید رود هستید، ساعت پیش بهتون گفته بودم که انگار تصادف شده نزدیک دبی مال، ولی الان دارن نشون میده که اونجا رو کلیر کردن و ترافیک خاصی اونجا نیست. اگر که اگزیتتون بیزنس بی، واقعا که گود لاک، چون که خیلی شلوغه اونجا. و اگرم که از نزدیک شانگیلا دبی به سمت سطوه دارید میرید اونجا شلوغه، لطفا با احتیاط رانندگی کنید. آهنگ جدیدی از نیکیتا گوش میکنیم به اسم حال دل.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: ای جان با صدای نوشافرین،

رادیوشانا ده 3.4 فراد بی هستم در برنامه انرژی شما. امروز جمعه 31 جولای ساعت 6:21 است و امشب تا ساعت 8 شب باهاتون هستم. 10 شب تا 1 صبح هم کلاب شما رو داریم با فراد بی. و پویان مسیج فرستاده گفته که سلام فرهاد جون، چه حالت چطوره؟ خوبی داداش؟ من یه لحظه مسیج پویان رو خوندم به اینکه گفته سلام فرهاد بی جون، یعنی به معنای کسی که انرژی نداره، ولی دیدم که منظورش اینه که فرهاد بی که اون نیکنیم همه و جونم که خودتون دیگه میدونید، یعنی سلام فرهاد بیه، فرهاد بیه جون، چه حالت چطوره داداش؟ این مسیج بود که یکم بالا پایین اومده بود و من تونستم بخونمش. گفتم که من بی جون نیستم، بی انرژی نیستم، خیلی با انرژی اومدم پیشتون و تا ساعت 8 هم باهاتون هستم. گفتم میخوام راجب سینما باهاتون صحبت کنم. من از راکسی سینماز براتون بگم که من فیلم اودیسیو هفته پیش هر موقع خواستم ببینم هی دیدم که داره میزنه فول، هی میزنه فول. گفتم این یه فیلمیه که من قشنگ باید برم از اول تا آخرش ببینم، موبایلمو خاموش کنم. و رفتم راکسی سینما در صندلی های اکستریم که بزرگترین سینما هاست و اونجا سیت دایرکترز باکس گرفتم که یه پله بالاتر از پلاتینوم تیکته و فیلم فوق‌العاده‌ای بود. نظر شخصی خودم این بود که این فیلم خیلی قشنگ بود، تمام سوپرستارا تو این فیلم بودن و نمیخوام زیاد براتون سپویلش کنم، ولی حتما این یک فیلمیه که باید برید ببینید. و فیلم اسپایدرمن هم برند نیو دی بالاخره دیروز به سینماها اومد و شایع شده بود، گفته بودن که این فیلم رو میخواستن زودتر بیارن، ولی به خاطر اینکه اودیسی انقدر فروش داشته گفتن که یکم دیلی بکنیم این فیلم رو تا بعد یه چند وقت اودیسی رو که کمتر شد اونایی که میخوان برن فیلمش رو ببینن برن به سمت اسپایدرمن، که همین اتفاق هم افتاده و اسپایدرمن هم خیلی خوب فروش کرده. فیلمیه که خود منم شخصا میخوام برم ببینم، ولی اگر که شما دیدید فیلم اسپایدرمن یا اودیسی رو نظرتون رو برام از طریق اپلیکیشن ARN Play بفرستید. فیلم هایی هم که به زودی قراره به سینما ها بیان، اگر که اهل میوزیکال هستید، آیرون میدن، برنینگ امبیشن در 6 آگست به زودی در سینما ها میاد، و اونهایی که انیمه دوست دارن و میخوان با بچه هاشون برن این انیمه رو ببینن، کاتس این دی میوزیم 2 تریژرز آف دی ایجیپت به زودی در سینماهای دبی هستش. اونهایی هم که جکی چان رو دوست دارن 6 آگست پاندا پلان دی ماجیکال ترایب فیلم جدید جکی چان هست که اون هم از دست ندید. محسن ابراهیم زاده گله

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: این هنگو تقدیم کنم به مهند که گفته که اودیسی اگه مکس نبینی فایده نداره. امیدوارم که لذت ببرید.

رادیو شما 93.4 ساعت 6:32 دقیقه است، روز جمعه 31 جولای. و نگاهی بکنیم به ارزهای دیجیتال. خیلی وقت بود که من قیمتهای ارزهای دیجیتال رو بهتون نگفته بودم و در حال حاضر داریم میبینیم که ارزهای دیجیتال به مارکت کپ 2.15 تریلیون دلار رسیدن که میشه گفت تقریبا 3% ریزش داشته در 24 ساعت اخیر. در رتبه اول بیت کوین به قیمت 62594 دلار رسیده، اتریوم به قیمت 1862 دلار، بی ام ای در رتبه چهارم به قیمت 586 و XRP و سولانا هم در رتبه 6 و 7 هستن. XRP به قیمت 1.06 دلار و سولانا 73. میشه گفت در 7 روز اخیر بیشتر از ارزها بی تغییر بودن، بین 1% تا 2% ریزش داشتن. تنها ارزی که در رتبه 4 هستش BNB که در 7 روز اخیر 5% سود کرده و میشه گفت که این ویکند هم ارزهای دیجیتال در محدوده قرمز دارن ترید میشن که بعد ببینیم آیا ماه آگست ماه ارزهای دیجیتال هست یا نه. نقطه ضعف رو گوش کنیم با صدای مسعود صادقلو.

رادیو شما 93.4. امیدوارم که تا اینجای برنامه بهتون حسابی خوش گذشته باشه. بریم آهنگ بعدی رو گوش کنیم، چه کنم با صدای عرفان طهماسبی، و ساعت بعد برمیگردم تا ساعت 8 شب کنارتون هستم.

هیت نه قهرم شما. Two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات طی تماس تلفنی با احمد الشرا رئیس جمهور سوریه درباره آخرین تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. طی این تماس طرفین به تلاش‌های جاری برای تقویت پایه‌های امنیت، ثبات و صلح در سراسر خاورمیانه پرداختند. رئیس دولت امارات و رئیس جمهوری سوریه همچنین درباره روابط برادرانه میان دو کشور و راه‌های گسترش همکاری در حوزه‌های مختلف در راستای تامین منافع مشترک و ارتقای رفاه ملت‌های دو کشور تبادل نظر کردند. دو رهبر در پایان بر تعهد خود برای تقویت هرچه بیشتر روابط دو جانبه و توسعه همکاری‌ها به گونه‌ای که در خدمت منافع مشترک دو کشور باشد تأکید کردند. امارات متحده عربی حمله پهپادی به دو فروند شناور در بندر دمیات مصر را به شدت محکوم کرد. مقام‌های امارات ضمن ابراز همبستگی با دولت و ملت مصر این حمله را اقدامی مغایر با قوانین و اصول امنیت دریایی دانستند و بر اهمیت حفظ امنیت بنادر و مسیرهای کشتیرانی تاکید کردند. قابل ذکر است یک فروند پهپاد عامل ایجاد آتش‌سوزی در دو شناور بوده است و تاکنون هیچ موردی از تلفات جانی گزارش نشده است. در بخش خبرهای علمی، دانشمندان برای نخستین بار پس از یک قرن موفق به توسعه یک روش درمانی جدید برای مقابله با مارگزیدگی شدند که در فرایند تولید آن نیازی به استفاده از حیوانات نیست. این در حالی است که هر ساله حدود 2.5 میلیون نفر در سراسر جهان توسط مارهای سمی گزیده می شوند و حدود 138 هزار نفر بر اثر عوارض ناشی از این گزش ها جان خود را از دست می دهند. پروفسور نیکولاس از دانشکده پزشکی لیورپول اعلام کرد که این داروی جدید می تواند تحولی اساسی در درمان مارگزیدگی ایجاد کند.
2: For snake venom in the past we haven't used this type of molecule. What we're trying to do with research nowadays, whether it be with monoclonal antibodies or nanobodies that are being produced or small molecule drugs, these can be produced synthetically. So we can make them in the lab.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، در پی تهدید اتحادیه فوتبال اروپا یا یوفا مبنی بر تحریم رقابت‌های جام جهانی، فیفا اعلام کرده است که پس از انجام رایزنی‌ها انجمن‌های عضو می‌توانند در یک فرصت تجاری مشارکت کنند که به گفته این نهاد نباید به روح و ارزش‌های فوتبال آسیب وارد کند. در همین حال مات سلیتر نویسنده حوزه اقتصاد ورزش می‌گوید که جیانی اینفانتینو رئیس فیفا به دلیل افزایش مخالفت‌ها و انتقادها نسبت به این طرح با فشارهای فزاینده‌ای مواجه است.
3: They've gone nuclear in the last sort of day or two. We've had statements from them. It looked like they were most upset that they read about this in the papers.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما،

رادیو شما 93.4، خیلی خوش اومدید به برنامه انرژی شما. امشب با فرهاد بی ساعت 7:06 است. چقدر سری گذشت، همه جا تاریک شد ولی استودیو ما روشن مثل همیشه در با شماست هر جای دنیا که هستید. و این ساعت هم میخواییم بریم نگاهی بکنیم راجع به فیلم جدید نتفلیکس که شایعه میشه پرودیوسرها این فیلم رو زودتر به نتفلیکس آوردن و پرودیوسر این فیلم داره نتفلیکس رو سو میکنه. بریم آهنگ شب رو گوش کنیم با صدای ناصر زینعلی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: گل با صدای آنیتا.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: بله، نگاهی بکنیم به آخرین ترافیک امشب. خیابون‌ها نسبت به ساعت قبل خلوت هستن، مخصوصا شیخ زاید رود، ولی الان که دارم میبینم نزدیک جفلیه اونجا خیلی شلوغ شده. اگر که نزدیک فرودگاه هم هستید به سمت قسیس و شارجه اونجا شلوغه. نزدیک سیتی سنتر دیره به سمت اودمیتا خبر خاصی نیست، ولی اگر که از دیره به سمت مرسا الخور یا فستیوال سیتی دارید میرید اونجا حسابی شلوغه. لطفاً با احتیاط رانندگی کنید.

رادیو شما 93.4 ساعت 7:20 دقیقه است، روز جمعه 31 جولای. نگاهی هم به مسیجا بفرستیم. پویان تشکر کرده از آهنگایی که داریم پخش میکنیم اینجا، امیدوارم که داری لذت میبری. و مرداد گفته که سلام، وقت بخیر فراد، ما یه جایزه برنده شدیم حدود 2 هفته پیش، بچه های رادیو هم به من مسیج دادن ولی خبری از جایزه نشد. لطفا بفرستید که چه جایزه‌ای بوده و چه چیزی برنده شدید که من پیگیری کنم. ولی معمولا همه چی به عنوان تکست مسیج براتون میاد و یه فرمایی هست که باید شما پر کنید، ولی من دقیقا نمیدونم چه جایزه‌ای بردید که براتون چک بکنم. اگر که برای من بفرستید چه جایزه‌ای بوده بیشتر میتونم کمکتون کنم. راجب نیکولاس کیج هم بهتون گفتم که در اول ساعت گفته میشه که نتفلیکس همین چند وقت پیش یکی اکسس داشته به سرور نتفلیکس و فیلم هایی که قرار بوده به زودی در نتفلیکس پخش بشه رو یک جورایی ریلیز کرده در پرایوت سرور. و پرودیوسر فیلم جدید نیکولاس کیج گفته که من شرکت نتفلیکس رو سو میکنم به قیمت 105 میلیون دلار، چون که این فیلم قرار بود که فقط از نتفلیکس پخش بشه و اینی که یکی اومده این فیلم ها رو از نتفلیکس یه جورایی هک کرده باید این پنالتی رو به من بده. و این آخرین خبری هست راجع به فیلم جدید نیکولاس کیج در نتفلیکس و ببینیم که آیا این اتفاق میفته یا نه. شب بود، بیابان بود با صدای شاهکار بینش پژوه.

بله، آهنگی از حمید هیراد گوش کردیم به اسم شب که شد. بله واقعا هم شب از ساعت 7:32 است. فرابی هستم در برنامه انرژی شما. کم کم داریم به پایان برنامه امشب میرسیم و یکی از شنونده ها علی گفته که لطفاً از کامرون کارتیو آهنگ بذارید. چشم علی جان، آهنگ دلا دلا رو بریم بشنویم با صدای کامرون کارتیو و برگردیم.

رادیو شما 93.4 باز هم برگشتیم در برنامه انرژی شما با فرهاد بی. امشب امیدوارم که بهترین ویکند رو داشته باشید، ماه آگوست رو بسیار بسیار خوب شروع بکنید با هدف‌های بزرگ، با سلامتی، ورزش و بهترین روزها در راه هستن. و امشب هم ما برنامه کلاب شما رو داریم از ساعت 10 شب تا 1 صبح، کلاب شما با فرهاد بی، تمام آهنگ‌های دنس و بیت. و بهتون بگم که هفته دیگه هم در برنامه انرژی شما من هستم از ساعت 5 عصر تا 8 شب و بریم آخرین آهنگ رو گوش بکنیم، شاه دل با صدای سوزان روشن. شب بخیر، خدا نگهدار.

0: شما ریتم قلب های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سرکار خانم ریم بنت الهاشمی وزیر کشور در امور خارجی به نیابت از طرف رئیس دولت امارات در مراسم آغاز به کار خانم کیکو سوفیا هیگوچی رئیس جمهور پرو حضور یافتند. در جریان این مراسم ایشان دعوتنامه رسمی صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات را برای سفر رئیس جمهوری پرو به امارات متحده عربی به وی تقدیم کردند. ایشان همچنین سلام‌های رهبران امارات را به رئیس جمهوری جدید پرو ابلاغ کرده و بهترین آرزوهای مقام‌های عالی امارات برای دولت و ملت پرو و تداوم، پیشرفت و شکوفایی این کشور را ابراز داشتند. شرکت فلای دوبای اعلام کرد که روز ملی فرصت‌های شغلی امارات را در تاریخ 16 آگست در مرکز شرکت فلای دوبای برگزار خواهد کرد. این شرکت از شهروندان اماراتی دعوت کرده است تا با فرصت‌های شغلی شرکت و برنامه‌های آموزشی و توسعه آن آشنا شوند. این رویداد در راستای تعهد مستمر فلای دوبای از برنامه ملی نیروی کار امارات برگزار می‌شود و هدف آن ایجاد مسیرهای شغلی مؤثر در یکی از پویاترین صنایع کشور یعنی صنعت هوانوردی عنوان شده است. شرکت کنندگان در این برنامه می توانند درباره فرصت‌های شغلی موجود و مسیرهای پیشرفت حرفه‌ای در فلای دوبای اطلاعات بیشتری کسب کنند. و اما در بخش خبرهای منطقه، سخنگوی رسمی وزارت دفاع کویت اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور صبح روز جمعه چند پهپاد متخاصم را در داخل حریم هوایی کویت رهگیری و منهدم کردند. بر اساس بیانیه خبرگزاری رسمی کویت، سرلشکر الاتوان اعلام کرد که تداوم حملات ایران چندین تاسیسات حیاتی و نظامی در سراسر این کشور را هدف قرار داده است. وی افزود این حملات موجب وارد شدن خسارات‌های مادی در پی سقوط بقایای پهپادها شده است، اما تا کنون هیچ موردی از تلفات انسانی گزارش نشده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ژابی آلونسو سرمربی چلسی اعلام کرد که جام جهانی جایگاه ویژه‌ای دارد و میبایست از دخالت‌های خارج از چارچوب فوتبال دور نگه داشته شود. این در حالی است که مخالفت با طرح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فیفا همچنان در حال افزایش است. آلونسو که به همراه تیم ملی اسپانیا قهرمان جام جهانی شده است، گفت که نمی‌خواهد افراد نامرتبط با فوتبال وارد این ورزش شوند و بر اهمیت ماهیت این رقابت‌ها تاکید کرد.
2: I think that it's a common feeling of football people that we want something that we keep in the hands of everyone, that it's for all the people, so we will keep the game as attractive and as authentic as we like it.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: 3
1: Go!
2: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
3: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
2: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
3: اسم کافه چیه؟
2: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات طی تماس تلفنی با احمد الشرا رئیس جمهور سوریه درباره آخرین تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. طی این تماس طرفین به تلاش‌های جاری برای تقویت پایه‌های امنیت، ثبات و صلح در سراسر خاورمیانه پرداختند. رئیس دولت امارات و رئیس جمهوری سوریه همچنین درباره روابط برادرانه میان دو کشور و راه‌های گسترش همکاری در حوزه‌های مختلف در راستای تامین منافع مشترک و ارتقای رفاه ملت‌های دو کشور تبادل نظر کردند. دو رهبر در پایان بر تعهد خود برای تقویت هرچه بیشتر روابط دو جانبه و توسعه همکاری‌ها به گونه‌ای که در خدمت منافع مشترک دو کشور باشد تأکید کردند. امارات متحده عربی حمله پهپادی به دو فروند شناور در بندر دمیات مصر را به شدت محکوم کرد. مقام‌های امارات ضمن ابراز همبستگی با دولت و ملت مصر این حمله را اقدامی مغایر با قوانین و اصول امنیت دریایی دانستند و بر اهمیت حفظ امنیت بنادر و مسیرهای کشتیرانی تاکید کردند. قابل ذکر است یک فروند پهپاد عامل ایجاد آتش‌سوزی در دو شناور بوده است و تاکنون هیچ موردی از تلفات جانی گزارش نشده است. در بخش خبرهای علمی، دانشمندان برای نخستین بار پس از یک قرن موفق به توسعه یک روش درمانی جدید برای مقابله با مارگزیدگی شدند که در فرایند تولید آن نیازی به استفاده از حیوانات نیست. این در حالی است که هر ساله حدود 2.5 میلیون نفر در سراسر جهان توسط مارهای سمی گزیده می شوند و حدود 138,000 نفر بر اثر عوارض ناشی از این گزش ها جان خود را از دست می دهند. پروفسور نیکولاس از دانشکده پزشکی لیورپول اعلام کرد که این دارو جدید می تواند تحولی اساسی در درمان مارگزیدگی ایجاد کند.
2: For snake venom in the past we haven't used this type of molecule. What we're trying to do with research nowadays, whether it be with monoclonal antibodies or nanobodies that are being produced or small molecule drugs, these can be produced synthetically. So we can make them in the lab.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، در پی تهدید اتحادیه فوتبال اروپا یا یوفا مبنی بر تحریم رقابت‌های جام جهانی، فیفا اعلام کرده است که پس از انجام رایزنی‌ها انجمن‌های عضو می‌توانند در یک فرصت تجاری مشارکت کنند که به گفته این نهاد نباید به روح و ارزش‌های فوتبال آسیب وارد کند. در همین حال مات سلیتر نویسنده حوزه اقتصاد ورزش می‌گوید که جیانی اینفانتینو رئیس فیفا به دلیل افزایش مخالفت‌ها و انتقادها نسبت به این طرح با فشارهای فزاینده‌ای مواجه است.
3: They've gone nuclear in the last sort of day or two. We've had statements from them. It looked like they were most upset, but they read about this in the papers.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: 93.4.

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب‌های شما.
3: دیدی پاییزو بونم و حس میکنی، خیسی گونم و حس میکنی، تنهایی تو بام نس میکنی. دیدی دوتا چش بارونم و قدم زدن نای آرومم و یادت بد میگفتم خانومم و الان کجایی که داغونم.

شیی تنها نشستم تا تو برگردی. ای ساختم خود را برای دیدنت، اما تو با نبودت هی مرا تخریب می‌کردی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه، پنج بعد از ظهر تا هشت شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سرکار خانم ریم بنت الهاشمی وزیر کشور در امور خارجی به نیابت از طرف رئیس دولت امارات در مراسم آغاز به کار خانم کیکو سوفیا هیگوچی رئیس جمهور پرو حضور یافتند. در جریان این مراسم ایشان دعوتنامه رسمی صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات را برای سفر رئیس جمهوری پرو به امارات متحده عربی به وی تقدیم کردند. ایشان همچنین سلام‌های رهبران امارات را به رئیس جمهوری جدید پرو ابلاغ کرده و بهترین آرزوهای مقام‌های عالی امارات برای دولت و ملت پرو و تداوم، پیشرفت و شکوفایی این کشور را ابراز داشتند. شرکت فلای دوبای اعلام کرد که روز ملی فرصت‌های شغلی امارات را در تاریخ 16 آگست در مرکز شرکت فلای دوبای برگزار خواهد کرد. این شرکت از شهروندان اماراتی دعوت کرده است تا با فرصت‌های شغلی شرکت و برنامه‌های آموزشی و توسعه آن آشنا شوند. این رویداد در راستای تعهد مستمر فلای دوبای از برنامه ملی نیروی کار امارات برگزار می‌شود و هدف آن ایجاد مسیرهای شغلی مؤثر در یکی از پویاترین صنایع کشور یعنی صنعت هوانورد عنوان شده است. شرکت کنندگان در این برنامه می توانند درباره فرصت‌های شغلی موجود و مسیرهای پیشرفت حرفه‌ای در فلای دوبای اطلاعات بیشتری کسب کنند. و اما در بخش خبرهای منطقه، سخنگوی رسمی وزارت دفاع کویت اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور صبح روز جمعه چند پهباد متخاصم را در داخل حریم هوایی کویت رهگیری و منهدم کردند. بر اساس بیانیه خبرگزاری رسمی کویت، سرلشکر الاتوان اعلام کرد که تداوم حملات ایران چندین تاسیسات حیاتی و نظامی در سراسر این کشور را هدف قرار داده است. وی افزود این حملات موجب وارد شدن خسارت‌های مادی در پی سقوط بقایای پهپادها شده است، اما تا کنون هیچ موردی از تلفات انسانی گزارش نشده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ژابی آلونسو سرمربی چلسی اعلام کرد که جام جهانی جایگاه ویژه‌ای دارد و میبایست از دخالت‌های خارج از چارچوب فوتبال دور نگه داشته شود. این در حالی است که مخالفت با طرح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فیفا همچنان در حال افزایش است. آلونسو که به همراه تیم ملی اسپانیا قهرمان جام جهانی شده است، گفت که نمی‌خواهد افراد نامرتبط با فوتبال وارد این ورزش شوند و بر اهمیت ماهیت این رقابت‌ها تاکید کرد.
2: I think that it's a common feeling of football people that we want something that we keep in the hands of everyone, that it's for all the people, so we will keep the game as attractive and as authentic as we like it.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 32 درجه سانتیگراد و هوای فردا شنبه با دمای حداکثر 44 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کلاب شما با فرهاد بی
4: دانس اند کلاب میوزیک ویکند.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.uae

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکند

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکند

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: تنها رادیوی فارسی 24

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: کس در این شهر مرا شکل تو عاشق نکرد، گفته بودم هر کجایی